0: SBS, a world of difference. You're with SBS Persian on mobile, online and on radio.
1: شما به SBS فارسی گوش می کنید. در رادیو، بر روی موبایل و به صورت آنلاین.
2: هممیهنان و فارسی زبانان عزیز سلام، نیو صدر هستم. شما صدای من را از بخش فارسی رادیو SBS در کشور زیبای استرالیا میشنوید. در ابتدای این برنامه از طرف SBS فارسی، از مالکان سنتی سرزمینی که امروز این برنامه را در آن پخش میکنیم، قدردانی میکنم. ما به مردم ورونجری ویورنگ از ملت کلین و به بزرگان آنها در گذشته و حال ادای احترام میکنیم. همچنین به جزیره نشینان تنگه تورس و مالکان سنتی سرزمینی که شما اکنون از آن به این برنامه گوش میدهید ادای احترام میکنیم. امروز سه‌شنبه دوم جون سال 2026 میلادی برابر با 12 خرداد 1405 خورشیدی است. برنامه امروز مثل همیشه با بسته خبری این هفته شروع می شود. بعد شنونده گفتگویی با مسعود حبیبیان، حسابدار رسمی در استرالیا خواهیم بود. سپس آخرین قسمت از برنامه دریچه‌ای به استرالیا را خواهیم داشت و در پایان هم با خورشت تکنولوژی سری به دنیای فناوری می زنیم. با رادیو SBS فارسی همراه باشید. سرخط اخبار. دونالد ترامپ میگوید توافق با جمهوری اسلامی میتواند هفته دیگر صورت بگیرد. افزایش 4.75% حداقل حقوق در استرالیا. و اعلام اسامی تیم ملی استرالیا برای مسابقات جام جهانی. درود بر شما شنوندگان عزیز SBS فارسی. نیو صدر هستم و این پادکست خبری هفتگی سه‌شنبه 2 جون است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در گفتگویی با شبکه ABC گفته که هفته آینده توافقی با جمهوری اسلامی برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز صورت خواهد گرفت. او در ادامه گفت که یک مشکل کوچک پیش آمده بود که به سرعت حل شده است. اشاره او به حملات اسرائیل علیه لبنان با نارضایتی جمهوری اسلامی بوده است. سفارت لبنان در واشنگتن میگوید حزب الله پیشنهاد آمریکا برای

0: توقف حمله به اسرائیل در ازای توقف حملات اسرائیل به جنوب بیروت را پذیرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرده بود که در تماس تلفنی بسیار خوبی با این گروه تحت حمایت ایران موفق شده است که حزب الله و اسرائیل را به کاهش تنش متقاعد کند. هیچ رئیس جمهور آمریکایی تا کنون با حزب الله صحبت نکرده است. این گروه توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. در همین حال ژروم بونافون سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل که به درخواست فرانسه برگزار شده بود سخنرانی کرد. او که از طریق مترجم حرف می‌زد گفت هیچ چیز نمی‌تواند ادامه و مقیاس عملیات نظامی اسرائیل در لبنان را توجیه کند.
1: Lebanon's sovereignty and territorial integrity are not negotiable. We do not accept the occupation of positions on Lebanese soil or the establishment of a buffer zone. We do not accept evacuation orders, restrictions preventing displaced persons from returning to their homes, or acts of destruction. This includes archaeological sites, notably districts of the city of Tyre, which is listed as a UNESCO World Heritage Site. No security consideration can justify a permanent infringement upon the sovereignty of a state.
0: حدود 2.8 میلیون نفر از کم درآمدترین نیروهای کار استرالیا از اول جون شاهد افزایش 4.75% حداقل دستمزدشان خواهند بود. تغییری که نرخ ساعتی را به 24.44 دلار و درآمد هفتگی را به 1004.90 دلار می‌رساند. اگرچه این افزایش از نرخ تورم بالاتر است، اما کمتر از میزان درخواستی اتحادیه کارگری و به مراتب بیشتر از رقمی است که کارفرمایان خواستارش بودند. کمیسیون کار منصفانه نهاد رسیدگی به روابط کاری در استرالیا روز سه‌شنبه تصمیم سالانه خود درباره بازنگری دستمزدها را اعلام کرد و گفت تعیین میزان افزایش امسال به طور ویژه دشوار بوده است، زیرا مجموعی از عوامل اقتصادی از جمله درگیری‌های خاورمیانه و تورمی که بالاتر از پیش‌بینی‌ها بوده در این تصمیم‌گیری نقش داشتند. قاضی ادم هچر از کمیسیون کار منصفانه گفت هدف این افزایش دستمزد آن است که تا حدی به کاهش شکاف دستمزدی میان زنان و مردان کمک کنند، چرا که بسیاری از کم درآمدترین کارکنان استرالیا را زنان شاغل در مشاغل پاره وقت یا موقت تشکیل می‌دهند.
2: We have concluded regrettably that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees reliant on modern award wage rates that would be sufficient to close the real wage gap entirely. However, we consider that we should at least ensure that modern award reliant employees generally are not worse off in real terms than they were as at 1 July 2025.
0: یک دستیار ارشد رئیس جمهور اوکراین میگوید پایان جنگ در زمستان در نیم کره شمالی یک هدف واقع بینانه است. کیف میگوید در حالی که تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات صلح ادامه دارد، در حال آماده شدن برای بازدید هیئتی از ایالات متحده از اوکراین و روسیه است. اوکراین این هفته حملات پهپادی به تأسیسات نفتی و مسیرهای تأمین روسیه انجام داده است، در حالی که روسیه به حملات موشکی و پهپادی در سراسر اوکراین ادامه می دهد. در کریمه که تحت کنترل روسیه است، مقامات پس از حملاتی که خطوط تأمین را مختل کرد، سهمیه بندی سوخت را شروع کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که 40% از ظرفیت پالایشگاه های روسی

0: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: متوقف کرد. تد روز خطراتی را که کارکنان مراقبت‌های بهداشتی با آن مواجه هستند تصدیق کرد و شجاعت آنها را ستود و تأکید کرد که درمان زود هنگام جان انسانها را نجات می‌دهد. پرستار اتین ازو، یکی از بازماندگان، فشار عاطفی ناشی از انزوا در طول درمان را اینطور شرح می‌دهد.
2: We were really demoralized because we knew that at some point we were going to leave. We were going to die. That was it. Being separated from family and from the environment. I'm telling you, if you have never been isolated, you will not know that it's not easy.
1: طبق اعلام مرکز کنترل پیشگیری بیماری‌های آفریقا از زمان اعلام شیوع بیماری در 15 می بیش از 1000 مورد مشکوک به ابولا در کنگو گزارش شده است که شامل نزدیک به 250 مرگ می‌شود. یک اقتصاددان برجسته می‌گوید کاهش قیمت مسکن در سیدنی و ملبورن ممکن است نشانه پایان ابرچرخه 30 ساله بازار مسکن کشور باشد. بر اساس داده‌های کوتالیتی ارزش خانه‌ها در ماه مه 0.9% در سیدنی و 0.8% در ملبورن کاهش یافته است. شین الیور اقتصاددان ارشد شرکت AMP هشدار داده است که روند چند دهه‌ای افزایش قیمت مسکن به پایان خود نزدیک می شود. موضوعی که به گفته او ناشی از افزایش نرخ‌های بهره، کاهش توان خرید مسکن، محدودتر شدن برخی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی مرتبط با املاک در بودجه و همچنین تغییر رویکرد سیاسی به سمت کاهش مهاجرت است. با این حال او معتقد است که کمبود عرضه مسکن همچنان فشار صعودی بر قیمتها را حفظ می کند. در همین حال مستأجران هم با کاهش چندانی در هزینه های مسکن روبرو نیستند، به طوری که نرخ خانه های خالی در سطح کشور تنها 1.5% است و انتظار می رود در ماه های آینده همچنان به افزایش اجاره بها دامن بزند. طبق برآوردهای سنا، افرادگرایی فزاینده و سریع آنلاین اکنون یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی پلیس فدرال استرالیا است. کریسی برت، کمیسر پلیس فدرال استرالیا میگوید فرایندهای افرادگرایی که قبلاً ماه‌ها یا سال‌ها طول می‌کشید، اکنون می‌تواند در عرض چند روز اتفاق بیفتد، زیرا جوانان به ویژه در پلتفرم‌های بازی و سایر گروه‌های هدف قرار می‌گیرند. دولت فدرال 74 میلیون دلار در طول 2 سال آینده برای ایجاد یک مرکز ملی مبارزه با تروریسم آنلاین برای رسیدگی به این موضوع اختصاص داده است. خانم برت میگوید که این مرکز یک سیستم هشدار اولیه برای تیم‌های مشترک مبارزه با تروریسم استرالیا درباره گروه‌های نفرت افکن و سایر افرادی که ممکن است از اینترنت برای تحریک خشونت استفاده کنند فراهم خواهد کرد.
3: In relation to the online center, it will allow early identification and disruption, particularly to protect vulnerable young people who we know are being exploited online because of their vulnerability.
1: بزرگترین گردهمایی متفکران، رهبران و تغییر دهندگان بومی استرالیا در گولد کوست در حال برگزاری است. اجلاس آیاتسیس متخصصانی را برای مقابله با مسائلی که جوامع بومی آینده را شکل می‌دهد گرد هم می‌آورد. امسال برای اولین بار تمام بلیط‌های این اجلاس به فروش رفته است. ناکیش اسمیت که برای واحد توانمندسازی بومیان در وزارت معادن، نفت و اکتشاف در کارگوری کار می‌کند، می‌گوید که از فرصت‌های شبکه‌سازی هیجان زده است. کمیسر تبعیض نژادی و

0: استرالیا میگوید دولت فدرال باید هرچه سریع‌تر چارچوب ملی مقابله با نژادپرستی را اجرا کند. کمیسیون حقوق بشر استرالیا حدود 18 ماه پیش نخستین برنامه ملی کشور برای حذف همه اشکال نژادپرستی را منتشر کرد. سندی که شامل 63 توصیه برای محیط‌های کاری و بخش‌های مختلف از جمله نظام حقوقی، آموزش، بهداشت، رسانه و هنر است. گرید هاران سیوارامان، کمیسر تبعیض نژادی استرالیا، در جریان جلسات برآورد سنا در 27 مه گفت که هنوز در انتظار دریافت پاسخ رسمی دولت یا جدول زمانی مشخصی برای ارائه این پاسخ است. او تاکید کرد که مقابله با تمامی اشکال نژادپرستی از اهمیت بالایی برخوردار است.
1: These are difficult conversations. The same themes and topics are being explored by Commissioner Bell in the Royal Commission into Antisemitism and Social Cohesion because the difficulty often arises from the friction between expressions of self-determination and racism. I just think it's actually about building racial literacy as a whole and understanding people's experiences, including in terms of, I think important to note here, First Peoples and the need for self-determination and sovereignty for First Peoples on this continent.
0: امدادگران در لاوس در جستجوی راهی جایگزین برای ورود به غاری فیل زده هستند که گمان می رود دو نفر نزدیک به دو هفته در آن گرفتار شدند. 5 نفر از 7 نفری که در ابتدا در داخل غار بودند نجات یافتند. طبق گزارش ها روستاییان نزدیک به 2 هفته پیش برای جستجوی مواد معدنی ارزشمندی مثل طلا وارد غار شده بودند. اما در اثر سیل ناگهانی که راه خروج آنها را مسدود کرد گرفتار شدند. کنگ کاج بونکاوونگ رئیس گروه نجات تایلندی متاتام کالاسین میگوید باران شدید دسترسی به افراد گرفتار را سخت‌تر کرده است.
2: For the two who remain trapped inside the cave, it's going to be a very tough job because, let me call it a hole, the access to the hole is very difficult. More importantly, the rain continues to pour, water keeps filling up inside, it's flooded.
0: و خبری ورزشی. سرمربی تیم ملی فوتبال استرالیا تونی پوپوویچ برای انتخاب ترکیب تیمش در جام جهانی به چهره‌های جوان‌تر اعتماد کرده است، در حالی که مت راین کاپیتان تیم و مت لکی هافک استرالیا با حضور در 4th جام جهانیشان به یک رکورد استرالیایی رسیدند. 17 نفر از 26 بازیکن منتخب برای نخستین بار حضور در جام جهانی را تجربه خواهند کرد. این 6th حضور پیاپی تیم ملی استرالیا در جام جهانی است، اما تنها 7 نفر از 26 بازیکن انتخاب شده پیش از این سابقه حضور در این رقابت‌ها را داشتند. پوویچ می‌گوید هر چه استعداد ببیند از آنها حمایت می‌کند و افتخار می‌کند که به بازیکنان جوان و توانمند فرصت درخشش در بزرگترین صحنه فوتبال جهان را می‌دهد.
3: So I think we've shown that we're not afraid to play the youngsters. Will they be better in 4 and 8 years? Without a doubt. But that's not to say they're not good enough now. If they weren't, I wouldn't play them and I wouldn't have them in the squad. So I don't need anyone to dampen the expectation. They should believe, they should love to see these boys play and have the mix of the experience and the youngsters.
0: شنوندگان عزیز، نیو ساعت هستم و این اخبار SBS فارسی بود.

0: شنوندگان عزیز اسپیس فارسی، وقت بخیر. در ادامه آخرین قسمت ها از برنامه های دریچه‌ای به استرالیا و خورشت تکنولوژی را خواهیم داشت، اما در اینجا توجهتان را به گفتگویی با مسعود حبیبیان، حسابدار رسمی در استرالیا جلب می کنم. بودجه جدید دولت فدرال با تغییراتی اساسی در بخش مالیات موجود بر سود سرمایه و نگتیو گیرینگ به همراه بوده است. دولت میگوید هدفش از این کار خانه‌دار کردن جوانتر هاست. اما این تغییرات مالکین مسکن را نسبت به از دست دادن برخی از مزایا نگران کرده است و حتی برخی را با این سوال مواجه کرده است که آیا بهتر است مسکنشان را بفروشند یا نه. اما در این شرایط بهترین انتخاب چیست؟ این تغییرات هر کدام از چه زمانی اجرایی می شوند، چه تأثیری بر مالکین خانه ها می گذارند و چگونه می توان بهترین انتخاب را کرد؟ مسعود حبیبیان، حسابدار رسمی، کارشناس مالیاتی و مشاور مدیریتی، در گفتگویی با اسپیس فارسی به این سوالات پاسخ می دهد. شنوندگان عزیز، اطلاعات عنوان شده در این مصاحبه عمومی و کلی است. این اطلاعات نیازهای و شرایط خاص شما را در نظر نمی گیرد. به همین دلیل باید پیش از هر گونه تصمیم گیری مشاوره تخصصی دریافت کنید. جناب حبیبیان، خیلی ممنونم که امروز وقتتون رو در اختیار رادیو اسپیس فارسی قرار دادید. برای سوال اول، خب ما میدونیم که حدوداً یک ماه میشه که بودجه دولت اعلام شده. به طور کلی برای مالکان خونه یا املاک مختلف توی استرالیا وضعیت به چه شکلیه؟ آیا اونا باید املاکشون رو نگه دارن توی این شرایط با توجه به تغییراتی که ایجاد شده یا بفروشن؟
1: بعدم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: زیر قانون نهایی و اجرای جزئیات اجرایی باشیم. من قبل از اینکه ورود کنم به سوال پاسخ شما باید یک قدم عقب‌تر بدم اینکه این سوال رو واقعا نمیشه ساده جواب داد که اینکه بخریم، بفروشیم یا اینکه نگه بداریم. این تغییرات بودجه در واقع یک تأثیرات رفتاری و واکنشی همیشه با خودش همراه داره، فقط یک موضوع مالیاتی ساده نیست. یعنی به این معنی که این تغییراتی که در بودجه اتفاق افتاده در این حد جدی و بزرگ میتونه روی رفتار سرمایه گذاران، کسایی که در آینده خرید خواهند کرد، بازار اجاره، حتی رفتار بانک‌ها، سازندگان ملک و برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی برای بعضی از خانواده‌ها تاثیرات جدی بذارد. به هر حال این دو تا تغییر جدی که در بازار ملک هست، که مربوط به نگاتیو گیرینگ هست و یکم کپیتال گین هستش، اینها در واقع تغییرات خیلی بزرگی هست. حالا من برای سال‌ها بعد قبلا که خود مصدر هستید نگاتیو گیرینگ و کپیتال گین هست در پایان مسیر، برای سال‌ها بعضی از سرمایه‌گذاران این مدل رو انتخاب می‌کردن یا دنبال می‌کردن که در طول مالکیت اگه ملک زیانده بود بخشی از فشارش رو با نگاتیو گیرینگ کم می‌کردن و در پایان اگه ملک رشد سرمایه‌گذاری داشت فروش اون می‌تونست با تخفیفی که از کپیتال گین داکس می‌گیرن جذاب بشه. بنابراین وقتی هر دو تغییر می‌کنه که الان تغییر کرده، کل منطق سرمایه‌گذاری ملکی رو باید دوباره بررسی کرد. یعنی کل منطق سرمایه گذاری تغییر کرده. از این به بعد سرمایه گذارها باید کمتر روی مزایای مالیاتی و بیشتر روی عدد واقعی اینکه اون ملک در واقع اجارش به چه شکل، بحث بهره به چه شکل خواهد بود، هزینه ها، جریان نقدی و رشد سرمایه گذاریشون فکر کنه. پس من اینکه نگه دارن و یا بفروشن پاسخ دقیقی به طور سریع نمیشه داد، ولی من بازم به صورت کوتاه اگه بخوام بگم، نه عجله‌ای برای فروش و نه بی‌تفاوتی. تصمیم برای فروش یا نگه دارن یک تصمیم ساده برای همه نیست واقعا. بذار اینکه تغییرات مالیاتی مهم هستن، اما واقعا نباید به عنوان تنها دلیل فروش ملک محسوب بشن، با اینکه خب برای کپیتال گین داکس هنوز از اول جولای 2027 قرار اجرایی بشه. این تصمیم باید بر اساس وضعیت مالی افراد گرفته بشه، مثلا میزان بدهی چقدر بوده، وضعیت نقدینگی چجوریه، نرخ بهره، بحث درآمد اجاره. گاهی یک ملک هنوز از نظر اجاره رشد بلند مدتی داره، موقعیت بازارش منطقی هست. در چنین حالتی فروش عجولانه واقعا فقط به خاطر تغییرات مالیاتی ممکنه یه تصمیم اشتباهی باشه. از طرف دیگه یه ملکی دیگه هست که از قبل تحت فشار بوده، یعنی مثلا هر ماه کسی نقدینگی وجود داشته برای که بتونید حس رو بدید، بهره وامش زیاد بوده، اجاره در اون درآمد اجاره هزینه ها رو پوشش نمیداده، مالک در سن نزدیک به بازنشستگی یا در دوران بازنشستگی کاری بوده و این تغییرات میتونه یه زنگ هشدار باشه براش که مالکیت رو باید وضعیتش رو به طور جدی بررسی بکنه. شما اگه بخوام یه مثال هم خدمت شما بذارم که پاسخ شما رو این سوال شما رو کامل داده باشم، به نظر خودم نفر اول هست که ملکی داره اجاره خوبی داره میده، بدهیش قابل مدیریت، تو منطقه جغرافیایی خوبی قرار داره، تقاضای اجاره واسش بالاست، شما ملکتون رو به راحتی میتونید اجاره بدید، مالک هم قصد نداشته که اون رو برای کوتاه مدت نگه داره بلکه برای نگه به صورت بلند مدت نگه داره. برای این افراد فروش فوری فقط به خاطر اینکه توی بودجه تغییری احتمالاً ایجاد شده واقعا منطقی نیست، مگر اینکه تاثیر مالیاتیش به صورت محاسباتی انجام شده باشه. نفر دومی هم هست که هر ماه از جیبش پول میگذاره برای که قسط رو بده، نرخ بهره روش فشار زیادی از قبل می آورده، هزینه های نگهداری بالا بوده به طورت از گذشته و خودش هم نزدیک به سن بازنشستگی. ببینید این شخص با اون شخص اول در واقع کاملا دو تا شرایط متفاوتی دارن و واکنششون نسبت به بودجه و این تغییرات مالیاتی متفاوت. برای این نفر شاید فروش یا حداقل بررسی فروش تصمیم

0: منطقی تری باشه. و حال در پایان نظرم عرض بکنم که بودجه میتونه دلیل بازنگری باشه، نه برای نه تنها دلیل به فروش. تصمیم درست رو باید با محاسبات و عدد و تحلیل و حتما در واقع مشاوره با یک شخص حسابدار خبره و ثبت شده خودشون صحبت بکنن، نه اینکه صرفا به خاطر یک ترس و ترس از تیتر خبری یا اینکه دوستم فروخته منم بفروشم یا دوستم خریده منم بخرم، اینکه دیگران رو کپی بکنن. این در واقع مجموعه پاسخ بنده بود به سوال شما.
1: و خب اشاره کردی درباره بحث نگتیو گیرینگ. خب این اصطلاحی به کار برده شده برای این تغییرات پیشنهادی نگتیو گیرینگ که اینا گرند فادر هست یا به نوعی مشمول اون حقوق قبلی میشه، اون ملکایی که وجود داره. یک توضیح میدید که دقیقا منظور از این چیه و دوباره چه تأثیری میذاره روی مالک یک ملک؟
0: بسیار عالی. بله سوالتون خیلی عالی و جذاب هست. میپرسن زیاد همین سوال رو از پرسن. وقتی میگیم یک قانونی گرندفادر شده، در واقع وادفادر شده، یعنی سرمایه گذاری های موجود تحت شرایط مشخص طبق قوانین قبلی حفظ میشه. یعنی همون چیزی که ما به قول ایرانی خودمون میگفتیم عطف به ما سبب نمیشود قانون، یعنی به قانون به قبل بعد نمیکرد. به زبان ساده اگه فردی قبل از زمان اعلام شده ملک سرمایه خودش رو داشته باشد، ممکن است همچنان بتونه از قوانین قبلی استفاده کنند. اما سرمایه گذاری که جدید بعد از تاریخ مشخص مشمول قانون جدید میشن. تاریخ مهمی که برای در واقع تاریخ مهمی که برای بحث گرندفادرینگ و نگتیو گیرینگ هست طبق اصلاحات اعلام شده 12 می 2026، یعنی همین دو هفته پیش بوده که به وقت ASC اعلام شده. نکته مهمی که گرندفادرینگ به معنی معافیت کامل از همه تغییرات مالیاتی آینده نیست، بلکه یک یعنی برای بخش مشخصی از قانون ملکای قبلی طبق مقررات قبلی باشون برخورد میشه. این ضمناً میگم این رو بعد از اون قانون کپیتال گین جدا کرد. اون در واقع تاریخ 12 می 2026 که عرض کردم دو هفته پیش مربوط به همین بحث سوالی که شما مطرح کردید، گرند فادرینگ و نگاتیو گیرینگ هست. اما کپیتال گین تکس برمی‌گرده به سال مالی آینده، یعنی از اول جولای 2027. حالا یک مثالی هم اگه لازم باشه خدمتتون می‌زنم که یه مقدار در واقع این بحث نگاتیو چیز گرند فادرینگ یه مقدار روشن بشه. فرض کنید شخصی قبل از تاریخ اعلام شده یه ملک سرمایه‌گذاری رو خریده و سالانه $10,000 زیان اجاره‌ای داشته، یعنی که هزینه ملک بهره با مسائل مخارجش بیشتر از درآمد اجاره میشه. اگه این ملک تحت قوانین قبلی محافظت شود، یعنی که همونجوری هستش، ممکنه مالک بتونه

0: advertising.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: در آمد اجاره مسکونی یا سود فروش ملک مسکونی استفاده. یعنی در واقع این زیانه میمونه به عنوان یک زیان انباشته و در برابر سود آتی درآمد ملک مصرف میشه. این در واقع میشه گفت که پس برای خریداران آینده سوال اصلی اینه که آیا این ملک بدون مزیت فوری هم هنوز از نظر اقتصادی منطقی هست یا نه. این سوالی که شما وقتی دارید این ملک رو میخرید باید این در واقع
5: مزیت مالیاتش اومده
4: نظرتون.
5: و برای سوال بعدی همونطور که اشاره کردید برای سوال اول یک بحث دیگه از تغییرات به همون کپیتال گین تکس یا مالیات سود سرمایه است که خب قراره اون تخفیف برداشته بشه. این موضوع هم یک ددلاینی داره، از یک زمانی قراره شروع بشه. چه زمانی این تغییرات قراره شروع بشه و تا اون مدت این چه تأثیری میتونه بذاره، اینکه ما هنوز باید منتظر باشیم برای اجرای اون تغییرات؟
4: بله، خدمتتون عرض کنم که تغییرات مربوط به مالیات بر سود حاصل از فروش ملک یا کپیتال گین تکس طبق اصلاحات اعلام شده از اول جولای 2027 هم که عرض کردم شروع میشه، یعنی سال مالی آینده از سال مالی 2027-28، یعنی هنوز فرصت هست، یک سال فرصت هست. نکته مهم اینه که این تغییرات بیشتر روی سود سرمایه‌ای اثر میگذاره که بعد از جولای ایجاد میشه، نه لزوما تمام سودی که ملک در سالهای قبل از تغییر به دست آورده. یعنی اگر بنابراین اگر کسی ملکی رو از سالهای قبل خریده و تا قبل از جولای 2027 رشد ارزش داشته، یعنی قیمتش بالا رفته، نحوه محاسبات اون بخش از سود ممکنه با بخش بعد از در واقع این تاریخ متفاوت باشه. اینجاست که مشاوره تخصصی واقعا اهمیت جدی پیدا میکنه. من یک مثالی هم میذارم شاید یه مقدار موضوع رو شفاف‌تر بکنه. فرض کنید فرد یک ملک سرمایه‌گذاری رو چند سال قبل خریده 700,000 دلار. من خیلی ساده. یک ملک سرمایه‌گذاری شما خریدید 700,000 تا ارزش ملک از اول جولای 2027 یعنی سال آینده میرسه به در واقع تا اون زمان میشه 900,000 دلار. یعنی تا تاریخ در واقع جولای 2027 200,000 دلار شما ارزش رشد داشتید در واقع. حالا فرض کنید بعد از جولای 27 ارزش ملک بیشتر میشه، رشد میکنه و چند سال بعد میرسه به 1,000,000، یعنی از 700 شما رسید به 1,000,000، یعنی 100,000 دلار دیگه هم سود کردید. در این صورت در این حالت نحوه برخورد مالیاتی به دو اشخاص برخورد میشه. اون 200,000 دلار سودی که تا قبل از اول جولای شده یک رویکرد باش داریم، 100,000 دلار سود بعد از اول جولای رویکرد متفاوتی برخورد میشه. به همین دلیل تصمیم فروش رو نباید فقط بر اساس یک جمله که در واقع کپیتال گین تکس تغییر کرد من بفروشم، باید محاسبه بشه و دقیق در واقع این محاسبت رو انجام بدن، چون کپیتال گین فقط یک تاریخ نیست، باید دید سود سرمایه در چه دوره ایجاد شده و چقدر هست و تأثیرش روی در واقع کل مجموع درآمد اون شخص یا خانواده تأثیرش به چه شکل خواهد بود.
5: درسته. و دوباره برگردیم به همون موضوع سوال اول که اشاره کردید، گفتید که افراد باید بازنگری کنن نه لزوما اینکه بخوان 100% بفروشن با توجه به این تغییراتی که بودجه. به نظر شما این احتمال اینکه افراد بخوان برن به سمت فروش توی کدوم گروه از افراد جدی تره؟
4: عرضم خدمتتون که بله اینم سوال خیلی خوبیه. چه کسایی در واقع فرمای صحبتتون این هستش که چه کسایی باید فروش ملک رو بررسی بکنن یا کسی واقعا باید تصمیم
5: دقیقاً
4: در واقع کسایی که باید فروش رو جدی‌تر بررسی کنن، من اگه بخوام به صورت طبقه بندی شده عرض بکنم چندی گروه هستن که در واقع باید این کارو بکنن، حالا بیشتر فکر کنن، یعنی یه مقدار جدی باشن. افرادی که از قبل قصد فروش داشتن، یعنی قبلا فکر کردی که این ملک رو باید بفروشی، یعنی واقعا خودتون در این شرایطی بودید که قبلا این محاسبه رو کردید. کسایی که نزدیک به سن بازنشستگی هستن، حالا ما بازنشستگی رو دو دسته می‌کنیم، یکی کسایی که بازنشستگی های کاری و به لحاظ سنی و فیزیکی توی سن کار دیگه قرار نخواهند گرفت، خودشون رو در

میبینن، یا اینکه بازنشستگی مالی اقتصادی دارن. یعنی یه کسی خودش رو علاوه اقتصادی بازنشسته میدونه ولی در همچنان کار میکنه، ولی وابستگی خیلی زیادی به اون درآمد کاری نداره. در واقع اونایی که به بازنشستگی های کاری و سن کار نزدیک میشن، اونها حتما باید به این مسئله توجه جدی بکنن. سرمایه گذاری که بدهی بالایی دارن، اونایی که از قبل بدهیشون واقعا بالا بوده، هزینه بهره قسطا بالاست و در واقع جریان نقدی ضعیفی دارن، کسایی هستن که درآمدشون تالرنس داره، یعنی در واقع هی بالا پایین میشه، یک درآمد ثابت و یک درآمدی که احساس بکنن به صورت ساستینبل میمونه نیست. کسی که بازده اجارهش پایینه. یه گروه دیگه هم که اگه میخوام

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be road you. It feels good to Geico.
3: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
4: sbs.com.au/persianrobesafeye asli mururgar internet khod tabdil konid. تازه ترین اخبار و گزارش ها را از وبسایت sbs.com.au/persian دریافت کنید. آیا از شنیدن برنامه های SBS فارسی لذت می برید؟ بیایید گفتگو را ادامه دهیم. صفحه ما را در فیسبوک لایک کنید و دیدگاه های خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید. SBS Persian را در فیسبوک بیابید.
5: شما شنونده دریچه‌ای به استرالیا هستید. پادکست SBS آدیو که به شما در زندگی در استرالیا کمک می کند.
6: در حالی که بی‌ثباتی درباره سوخت همچنان ادامه دارد، رانندگان در سراسر استرالیا هنوز پول بیشتری در پمپ بنزین ها می پردازند. در این شرایط اما آیا منطقی است که هنگام پر کردن باک به سراغ گزینه‌های ارزان‌تر بنزین برویم؟ پاسخ تا حد زیادی به نیازهای موتور شما بستگی دارد، چرا که هر سوختی برای هر خودرویی مناسب نیست. در این گزارش سعی می‌کنیم سوخت‌های مختلف و کارایی‌های آنها در استرالیا را برای شما باز کنیم. به طور کلی انواع اصلی سوختی که در پمپ بنزین های استرالیا وجود دارد شامل انواع مختلف بنزین بدون سرب، موسوم به آنلیدد، بنزین ترکیب شده با اتانول و دیزل است. سه نوع اصلی بنزین وجود دارد: بنزین اکتان 91 که به عنوان بنزین معمولی بدون سرب شناخته می شود، بنزین ممتاز بدون سرب 95 اکتان و بنزین 98 اکتان. این اعداد ممکن است تا حدی نسبت به پمپ بنزین های دیگر کشورها به دلیل روش های مختلف محاسباتی فرق داشته باشند. اما زک امان، کارشناس این موضوع، میگوید کیفیت های کیست؟ او استاد مهندسی شیمی است و در حال حاضر سمت معاون آموزشی نوآوری و تعاملات صنعتی در دانشگاه وسترن استرالیا را بر عهده دارد.
7: So if you go to the US for instance, you'll see low, medium and high grade octane are traditionally labeled 87, 89 and 91. Here it's 91, 95, 98. In each case, it's simply how the government is choosing to calculate it. But the truth of the matter is, ultimately, these are internationally harmonized.
6: James Williams, رئیس بخش سیاست‌گذاری باشگاه سلطنتی اتومبیل ویکتوریا یا همان RACV، توضیح می‌دهد که عدد اکتان مقاومت سوخت در برابر احتراق زودرس را اندازه‌گیری می‌کند.
8: So the octane number on the bows shows how resistant a fuel is to

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: آقای ویلیامز میگوید در صورتی که یک خودروی اسپورت یا یک وسیله نقلیه با عملکرد بالا ندارید، بنزین بدون سرب 91 معمولاً مقرون به صرفه ترین گزینه برای شما از نظر تعداد کیلومترهای طی شده به ازای سوخت مصرف شده است.
3: So if you're driving a conventional vehicle, say a small to medium SUV or a hatchback, you will get as much fuel efficiency out of 91 as you will 98. And of course, 91 should be cheaper. But that's not to say that the 98 is bad for your vehicle. It simply wouldn't be harnessed in a way that a high-performing vehicle would make the most or optimize that octane level.
2: از طرف دیگر اگر وسیله نقلیه شما برای کار با سوخت با اکتان بالاتر طراحی شده است، استفاده از سوخت با اکتان 91 توصیه نمی شود. برچسب داخل درب باک یا دفترچه راهنمای خودروی شما میزان اکتان توصیه شده توسط سازنده را نشان می دهد.
3: That if you do use the incorrect petrol type, this can affect not only your fuel efficiency and how far you can go with your vehicle, but also running costs and over time wear and tear and damage to your engine.
2: همچنین شما هرگز نباید در خودروی دیزلیتان بنزین بریزید و برعکس. اگر خودروی دیزلی دارید، شرکت سازنده خودرو به شما اطلاع می‌دهد که آیا خودروی شما با بیودیزل، نوع سوخت تجدیدپذیر و زیست تجزیه پذیر سازگار است یا نه. اگر نه، باید به دیزل معمولی پایبند باشید. رایج‌ترین ترکیب اتانول و بنزین در استرالیا ایده است. این ترکیب حاوی 10% اتانول است که سوختی مشتق شده از مواد گیاهی است و با 90% بنزین بدون سرب مخلوط شده است. اکتان بالاتری دارد و در پمپ بنزین ارزان‌تر است. اما لزوماً باعث صرفه‌جویی در هزینه سوختتان نمی‌شود. به پروفسور امان برگردیم.
4: Adding a little bit of ethanol increases the octane rating, so for the same volume of fuel, you actually get a bit more punch out of the car. The only downside to putting E10 in is that you tend to go through fuel a little bit faster, so you're going to notice about a 3% increase in the amount of fuel you consume per 100 kilometers you travel. But it has a cheaper price, and those two things equilibrate out.
2: پروفسور امان میگوید اگر مطمئن نیستید که وسیله نقلیتان با ایده سازگار است یا نه، دفترچه راهنمای سازنده را بررسی کنید یا به وبسایت آن مراجعه کنید.
4: A good rule of thumb is that anything made in the past 20 years or so is going to be compatible with E10. Another rule of thumb, if the car has a carburetor on it, it's probably not going to be compatible with E10.
2: و در پایان، به یاد داشته باشید که در استرالیا کیفیت سوخت در پمپ بنزین ها استاندارد است. باشگاه سلطنتی اتومبیل ویکتوریا به رانندگان توصیه می کند که به دنبال یافتن بهترین قیمت سوخت باشند، چرا که نباید هیچ تفاوتی در کیفیت بنزین بین پمپ بنزین ها باشد. برای رانندگانی که به بودجه خودشان اهمیت می دهند، یافتن ارزان ترین سوختی که مطابق با الزامات سازنده باشد معمولاً اقتصادی ترین انتخاب است. شنوندگان عزیز، این گزارش همکارانم برای برنامه دریچه‌ای به استرالیا بود که من نیو صدر از SBS فارسی تقدیم حضورتان کردم.
5: این پادکست SBS آدیو بود. برای شنیدن پادکست های بیشتر دریچه‌ای به استرالیا به sbs.com.au/australiaexplained مراجعه کنید.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.

0: will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: پزرپورو کیسوتا په وړیا ډول خپل موبایل کې غوښی sbs.com.au/pashto وګورئ یا sbs audio application ډاونلوډ کړئ.
2: همین امروز اپ sbs audio را ډاونلوډ و همه برنامه‌های مورد علاقه خود را گوش کنید. این اپ را به صورت رایگان از اپ استور یا گوگل پلی ډاونلوډ کنید.

0: شنوندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه وقتتان را در اختیار اسپیاس فارسی قرار داده اید از شما تشکر می کنم. در قسمت پایانی گزارش های برنامه امروز توجهتان را به آخرین قسمت از برنامه خورشت تکنولوژی جلب می کنم.
1: خورشت تکنولوژی. خورشت تکنولوژی یک پادکست هفتگی به زبان فارسی از رادیو اسپیس فارسی است. پادکستی که در آن از گجت ها یا ابزار تکنولوژیکی جدید گرفته تا نوآوری های جدید در جهان فناوری و یا حتی ویدیوها و اخبار داغ در شبکه های اجتماعی می پردازیم.
0: گوگل در حال ایجاد تغییرات اساسی در موتور جستجویش است که میتواند نحوه کار کردن ما در دنیای اینترنت را بار دیگر برای همیشه تغییر بدهد. به گزارش CNN، بر این اساس بخش جستجوی جدید گسترش می‌یابد تا پرسش‌های طولانی و محاوره‌ای‌تر را در خود جای دهد و با نحوه تایپ یا صحبت کردن هوش مصنوعی هماهنگ شود. همچنین کاربران این قابلیت را خواهند داشت که در موتور جستجوی گوگل عامل‌های هوش مصنوعی یا همان AI agents بسازند که می‌توانند به طور مستقل خودشان موضوعات مورد نظر کاربر را پیگیری کنند. گوگل می‌گوید این قابلیت برای کارهایی که نیاز به پیگیری و نظارت بر اطلاعیه‌ها و فهرست‌ها در طول زمان دارد، مثل جستجوی آپارتمان، مفید است. گوگل همچنین از این به بعد در پاسخ به درخواست‌های خاص تصاویر و اپلیکیشن‌های کوچک سفارشی تولید می‌کند، مثل ایجاد یک ردیاب تناسب اندام که شامل موقعیت مکانی، داده‌های آب و هوا و برنامه‌های متصل به حساب گوگل فرد می‌شود. وزارت بازرگانی ایالات متحده روز یک شنبه برای بستن یک خلأ قانونی احتمالی

0: advertising.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
2: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
1: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: برای اولین بار BMW از ربات‌های انسان نما برای تولید خودرو در اروپا استفاده خواهد کرد. قرار است دو ربات ساخته شده توسط شرکت هکساگون از تابستان در خط تولید مشغول به کار شوند. آنها در حال حاضر در کارخانه لایپزیگ در حال آزمایش هستند. مایکل نیولایز، رئیس مدیریت فرایند و دیجیتال سازی BMW میگوید این آینده تولید خودرو خواهد بود. بازوهای رباتیک و سایر اتوماسیون‌ها دهه‌هاست که توسط صنعت خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مروری بر سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید معتقد است توافق با جمهوری اسلامی هفته آینده صورت میگیرد. افزایش 4.7% حداقل حقوقها در استرالیا و اعلام اسامی تیم ملی استرالیا برای مسابقات جام جهانی.

شنوندگان عزیز، به پایان امروز برنامه اسپیس فارسی میرسیم. برای تماس با برنامه فارسی آدرس ایمیل ما persian.program@sbs.com.au، شماره تلفن مستقیم بخش فارسی 03-99-49-21-74، نشانی وبسایت برنامه sbs.com.au/persian، نشانی صفحه فیسبوک ما facebook.com/sbspersian و نشانی صفحه اینستاگرام ما هم sbs_persian هست. برنامه بعدی ما روز شنبه ساعت 3 بعد از ظهر خواهد بود. در انتهای برنامه امروز من نیو صدر بار دیگر از همراهیتان تشکر میکنم. استوار و سربلند باشید.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Dari on mobile, online and on radio.
1: شما با رادیوی دری SBS هستید. از طریق موبایل، اینترنت و رادیو.
2: از صاحبان سنتی زمینی که امروز از آن نشرات می نماییم قدردانی می کنیم. برنامه دری SBS با مردم کامریگل قوم بومی گورنگای و بزرگان گذشته و کنونیشان احترام می گذارد. ما همچنان از مالکان سنتی تمام سرزمین های ابروژینل و جزایر تنگه تورس که امروز این برنامه را در آنها می شنوید قدردانی می کنیم.
3: سلام، با برنامه امروزی از SBS دری خوش آمدین. من مجیب المر برنامه امروز را خدمتتان ارائه می کنم. امروز سه شنبه دوم ماه جون سال 2026 که برابر است با 12 ماه جوزای سال 1405 هجری شمسی. در برنامه امروزی پس از نشر خبرها گزارش را از آخرین تحولات افغانستان به نشر می رسانیم. در مورد یکی از مهمترین موضوعات روز با همکارم صحبت دارم. درباره اهمیت واکسن انفلونزا مصاحبه را با یک دکتر فامیلی به نشر می رسانیم و درباره اینکه چگونه می توانید انواع مختلف مواد سوخت و نفت را در استرالیا بشناسید معلومات را با شما شریک خواهیم کرد. امیدوارم تا آخر برنامه با ما باشید. اما در اول توجه کنید به مهمترین خبرهای روز. سرخط اخبار: افزایش نزدیک به 5% دستمزدها برای 3 میلیون کارگر در استرالیا، پذیرش آتش‌بس از سوی حزب الله و امیدواری‌ها به توافق گسترده‌تر میان آمریکا و ایران و ثبت یک نقطه عطف جدید در ارقام رسمی و رسیدن نفوس استرالیا به 28 میلیون تن. تفصیل خبرها: نزدیک به 3 میلیون کارگر در استرالیا شاهد افزایش 4.75% دستمزدهای خود خواهند بود. کمیسیون کار منصفانه حکم داده است که حداقل دستمزد برای کم عایدترین کارمند از ماه آینده، یعنی اول جولای، باید از 24.95 دلار در ساعت به 26.44 دلار در ساعت افزایش یابد. اتحادیه های کارگری خواهان افزایش 6% بودند، در حالی که اتاق تجارت و صنایع استرالیا درخواست افزایش 3.5% را مطرح کرده بود. آدم هچر، قاضی کمیسیون کار منصفانه، می گوید هدف این است که این تصمیم تا حدود به کاهش تفاوت جنسیتی دستمزدها کمک کند، چون اکثر کم عایدترین کارگران استرالیا زنان هستند که به شکل قراردادی یا پاره وقت مصروف کار هستند.
4: We have concluded, regrettably, that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees, reliant on modern award wage rates, that would be sufficient to close the real wage gap entirely. However, we consider that we should at least ensure that modern award-reliant employees generally are not worse off in real terms than they were as at 1 July 2025.
3: تحلیل جدید مؤسسه اکسفام نشان می‌دهد که 20 تن از ثروتمندترین استرالیایی‌ها اکنون دارایی بیشتر نسبت به 3 میلیون خانواده از کم درآمدترین قشر جامعه دارند. این سازمان ضد فقر فهرست ثروتمندان نشریه استرالیان فاینانشل ریویو در سال 2026 را مورد تحلیل قرار داده است. نتایج تحلیل نشان داد که مجموع دارایی‌های

178 میلیاردر استرالیایی که در سال جاری شناسایی شدند از 686 میلیارد دلار فرار رفته است. ثروت جمعی طبقه میلیاردرهای استرالیایی 25.67 میلیارد دلار افزایش یافته است، رقمی که معادل تقریبا 50 هزار دلار در هر دقیقه بین سالهای 2025 و 2026 است. آکسفام محاسبه کرده است که رشد تمام ثروت میلیاردرهای استرالیایی در یک سال می تواند هزینه مواد خوراکی 3 میلیون خانواده را برای یک سال پوشش دهد، 1 میلیون استرالیایی را از فقر نجات دهد و پول بل برق تمام خانه های کشور را برای یک سال پرداخت کند. جناح ائتلاف از لایحه اصلاحات مالیاتی حزب کارگر انتقاد میکند، چون به باورش این لایحه به وزیر خزانه داری صلاحیت میدهد تا درباره اینکه کدام دارایی ها میتوانند تخفیف های مالیات بر سود سرمایه را حفظ کند تصمیم بگیرد. این لایحه هفته گذشته به مجلس سنا ارائه شد و در حال حاضر توسط یک کمیته تحقیق در این مجلس در حال بررسی است که گزارش آن اواخر این ماه ارائه خواهد شد. بر اساس پیشنویس این قانون، وزیر خزانه‌داری می تواند تصمیم بگیرد که با کدام دارایی ها اجازه داده شود تخفیف های مالیات بر سود سرمایه را حفظ کند، کدام پرداخت های حمایتی عاید از حداقل مالیات بر

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: اتحاد اسرائیلی اعلام کرده است. پنیوانگ وزیر امور خارجه این تحریم ها را که به سبک قوانین مگنیتسکی است اوائل امروز در بیانیه اعلام کرد، اما نام طرف های تازه تحریم شده را ذکر نکرده است. او میگوید این تصمیم در هماهنگی با نیوزیلند اتخاذ شده است که بر اساس آن تحریم های مالی و ممنوعیت های سفر برای افراد وضع شده و پازگاه های زراعتی شهرک نشینان برای نخستین بار هدف تحریم قرار گرفتند. استرالیا پیش از این نیز ایتامار بنگویر و بتسالل اسموتریچ وزرای حکومت اسرائیل را تحریم کرده بود. لبنان میگوید حزب الله پیشنهاد ایالات متحده آمریکا را برای توقف حملات بر اسرائیل در بدل توقف حملات اسرائیل به جنوب بیروت پذیرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نخستین کسی بود که این آتش بس را اعلام کرد و گفت که اردوی اسرائیل وارد بیروت نخواهد شد و اسرائیل و حزب الله به یکدیگر حمله نخواهند کرد. حسن فضل الله عضو پارلمان حزب الله به شبکه تلویزیونی المنار لبنان گفته است که این گروه از آتش بس کامل در تمام خاک لبنان حمایت می کند، اما این اقدام باید با خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان همراه باشد. منازعه میان اسرائیل و حزب الله یکی از نقاط گره خورده در مذاکرات ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به جنگ است، به ویژه در شرایطی که اسرائیل تهدید به گسترش حملات بر بیروت کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است معتقد است که یک توافق گسترده تر با ایران می تواند ظرف چند روز حاصل شود. اما مارک کمیت معاون پیشین وزارت امور خارجه آمریکا در امور سیاسی نظامی موضوع بدبینانه تر اتخاذ کرده است.
4: I certainly hope so, but I wouldn't bet next month's paycheck on it. It really, you know, every time he says there's going to be a deal next week, the Iranians kind of pocket that and say, let's not give him a deal next week. They're doing everything they can to make him look bad.
3: یک گزارش جدید نشان داده است که نیروی کاری بخش مراقبت‌های خط مقدم و خدمات اجتماعی استرالیا در میان آسیب‌پذیرترین اقشار در برابر تأثیرات رویدادهای شدید آب و هوا قرار دارند. گزارش تأثیرات رویدادهای شدید آب و هوا بر اساس نظرسنجی از 829 کارمند خط مقدم از شبکه یونایتد کیر در سراسر استرالیا تنظیم شده است. آلیس سالومون رئیس بخش دادخواهی در نهاد یونایتینگ NSWECT می گوید اشتراک کنندگان در این نظرسنجی از تجربه کردن میزان فزاینده بیماری و جراحت ناشی از تأثیرات رویدادهای شدید آب و هوا گزارش دادند.
5: Extreme weather is impacting on the ability of our staff to deliver services safely. Two out of five workers told us that extreme weather had meant they had to deliver their tasks differently or unable to do it in the same way safely. It is affecting their physical health, their mental health, and it is increasing pressure and stress every time there is an extreme weather event.
3: این گزارش توصیه می کند که سیاست های برای پاسخگویی بهتر به خطرات اقلیمی، کاهش آسیب ها و تقویت مقاومت به خصوص برای کسانی که بیشترین تأثیر را می پذیرند اتخاذ شود. بزرگترین تجمع متفکران، رهبران و ایجاد کنندگان تغییر در میان جوامع بومی استرالیا در گولد کوست در حال برگزاری است. نشست عالی AIATSIS متخصصین را گرده هم می آورد تا به مسائل بپردازند که آینده جوامع بومی را شکل می دهند. امسال تکت های این برنامه برای اولین بار به طور کامل به فروش رسیده و ظرفیت آن تکمیل شده است. ناکیشا اسمت که در بخش توانمندسازی بومیان در وزارت معادن، پترولیم و اکتشاف در کالگورلی کار می کند می گوید از فرصت ایجاد تامین ارتباطات در این نشست هیجان زده است. نفوس استرالیا به 28 میلیون تن رسیده است. بر اساس ساعت نفوس اداره احصائیه استرالیا، این نقطه عطف ساعت 6 صبح امروز 2 جون ثبت شد. اداره احصائیه استرالیا میگوید مدل این اداره

0: تخمین میکند که تمام نفوس کشور در هر 75 ثانیه یک تن افزایش می‌یابد. بر اساس میزان رشد کنونی نفوس استرالیا باید در زمان در سال 2028 به 29 میلیون تن برسد و می‌تواند تا سال 2031 به 30 میلیون تن افزایش یابد. و حال اخبار ورزشی. نرخ دلار استرالیایی در مقابل اسعار خارجی و پیشگویی وضعیت هوا. سرینا ویلیامز پس از غیابت نزدیک به 4 سال از بازگشت خود به تنس حرفه‌ای خبر داده است. به این ورزشکار 44 ساله یک کارت سهمیه آزاد یا وایلد کارت برای حضور در مسابقات کوینز کلاب که از روز دوشنبه 8 جون آغاز می شود اعطا شده است. او در کنار ویکتوریا موبوکو تنسباز نوجوان کانادایی بازی خواهد کرد. ویلیامز در بیانیه گفت که از بازگشت به رقابت‌ها هیجان زده است و کوینز کلاب را مکان ایدئال برای آغاز فصل بعدی در زندگی ورزشی خود می‌داند. ارزش دلار استرالیایی در برابر اسعار خارجی. یک دلار استرالیایی 44 افغانی و 38 پول، 71 سنت آمریکایی، 61 سنت یورو و 53 پنس پوند می‌شود. پیشگویی وضعیت هوا برای فردا در شهرهای عمده استرالیا. سیدنی آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22. ملبورن بارانی، بلندترین درجه حرارت 14. کمبرا بارانی، بلندترین درجه حرارت 13. پارت امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 18. ادلید بارانی، بلندترین درجه حرارت 15. برزبون آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25. داروین ابری، بلندترین درجه حرارت 31. هوبارت بارانی، بلندترین درجه حرارت 15. و خارج از استرالیا فردا کابل آفتابی پیش بینی شده، بلندترین درجه حرارت 32. تهران آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36. و دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 29 پیش بینی شده است. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین خبرهای امروز از برنامه دری رادیوی اس‌بی‌اس.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two, and three, and four, and seven.
1: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
3: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
1: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: شنوندگان عزیز، باز هم خوش آمدین. صدای ما را از برنامه دری رادیوی اس‌بی‌اس میشنوید. در برنامه امروزی گزارش را از آخرین تحولات افغانستان به نشر میرسانیم. در مورد یکی از مهمترین موضوعات روز با همکارم صحبت دارم. در باره اهمیت واکسین انفلونزا مصاحبه را با یک دکتر فامیلی به نشر میرسانیم و درباره این که چگونه می توانید انواع مختلف مواد سوخت و نفت را در استرالیا بشناسید، معلومات را با شما شریک خواهیم کرد. و حال هم آخرین تحولات افغانستان.
8: وقایع

0: آقای روسپور سلام، گزارش ها که از آن است که رهبر طالبان هیئت را موظف کرده که دارایی های قماندان های محلی گروه در ولایت بدخشان بررسی کنند. گفتم میتونه این هدف ای تصمیم چیست؟
1: با سلام وقت شما بخیر. برای همون گونه که شما اشاره داشتین، رهبر طالبان هیئتی را برای بررسی دارایی ها و جایدادهای مقام ها و فرماندهان کنونی و پیشین این گروه در ولایت بدخشان تعیین کرده است. این دستور در نامه ذکر شده که از سوی اداره امور طالبان به ادارات مختلف فرستاده شده و نسخه از آن به رسانه ها درس کرده است. به اساس این سند، ریاست استخبارات و وزارت داخله طالبان در یک گزارش مشترک از استخراج غیرقانونی معادن، قاچاق مواد مخدر و برخوردهای ظالمانه و خودسرانه برخی مقام ها و قماندان های محلی طالبان در بدخشان به رهبری طالبان گزارش داده و ابراز نگرانی کردند. در پی این گزارش، هیبت الله آیت متشکل از نمایندگان چندین نهاد حکومتی این گروه را موظف کرده تا دارایی های مقام های طالبان را که پس از بازگشت این گروه بر قدرت در سال 1400 به دست آمده بررسی و تفتیش کنند. ملایبت را هشدار داده است که هر فردی که از اجرای این دستور سرپیچی کند فوراً بازداشت خواهد شد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که در ماهای اخیر شماری از ولسوالی های بدخشان شاهد اعتراضات و درگیری ها بر سر استخراج معادن بودند. رویدادهایی که به کشته و زخمی شدن شماری از غیر نظامیان منجر شده است.
0: سازمان ملل متحد از افزایش مرگ و میر مادران حامله و نوزادان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزوده که با وجود این مشکل طالبان دسترسی زنان به خدمات صحی را محدود کردند. لطفا در این خصوص جزئیات بیشتر بتین.
1: طالبان با وجود بحران مرگ و میر مادران در افغانستان همچنان دسترسی زنان و نوزادان به خدمات صحی نجات بخش را محدود کردند. دفتر یمان کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل یا اوچا اعلام کرده که افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران را در جهان دارا است. این اداره بین‌المللی افزوده است که یافته های سازمان های مددرسان بین‌المللی در بخش صحت نشان می‌دهد که حدود 6000 زن از هر 100000 زن انگام زایمان جان خود را از دست می‌دهند. اوچا هشدار داده است که محدودیت های طالبان بر کاری زنان در بخش صحت و کمک رسانی دسترسی مادران و نوزادان به خدمات ضروری را کاهش داده است. این در حالی است که طالبان آموزش زنان در پانتون ها و انستیتوت‌های صحی را نیز ممنوع کردند و این اقدام با واکنش های جهانی همراه بوده است. اقدامی که به گفته نهادهای بین‌المللی آینده نظام صحی افغانستان را با خطر جدی روبرو می کند.
0: پاکستان و اتحادیه اروپا در پایان یک نشست بیانیه مشترک صادر کرده و نسبت به وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. گفته میتونین که در این بیانیه نگرانی ها درباره کدام موضوعات مشخصا ابراز شده؟
1: پاکستان و اتحادیه اروپا در پایان هشتمین دور گفتگوهای استراتژیک خود در اسلام آباد درباره وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. در بیانیه مشترک دو طرف آمده است که مقام‌های پاکستانی و اروپایی بر ضرورت مبارزه با تروریسم در همه اشکال آن تاکید کرده و نگرانی جدی خود را از حضور گروه‌های مختلف تروریستی در افغانستان مطرح کردند. آنان تاکید کردند که خاک افغانستان نباید برای تهدید یا حمله به کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته اقدامات مؤثر و قابل راست‌آزمایی را علیه تمامی گروه‌های تروریستی فعال در افغانستان یا استفاده کننده از خاک این کشور انجام دهند. در بخش دیگری از این بیانیه دو طرف نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت کنترل طالبان به ویژه حقوق زنان و دختران ابراز نگرانی کردند. محدودیت‌های اعمال شده بر آموزش، اشتغال، آزادی بیان و مشارکت زنان در زندگی عمومی از جمله مواردی است که مورد انتقاد قرار گرفته است. اتحادیه اروپا همچنین خواستار کاهش تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، اهل نگرانی‌های امنیتی و رعایت قوانین بین‌المللی شده است.
0: گزارش‌ها از ولایت‌های مختلف افغانستان آکی از سرقت‌های مسلحانه و جرایم امنیتی است. طالبان که مدعی امنیت سراسری هستند نسبت به شکایات مردم در این خصوص چی پاسخ دارند؟
1: دزدی ها و قتل های مسلحانه در ولایت های مختلف افغانستان به ویژه در شهر کابل افزایش یافته و این موارد نگرانی های جدی را در میان مردم برانگیخته است. طالبان پس از تسلط دوباره در افغانستان همواره ادعا کردند که امنیت سرتاسری را در کشور تامین کردند. شهروندان کشور اما میگویند که ناامنی های اخیر سبب افزایش ترس و نگرانی در زندگی روزمرهشان شده است. باشندگان کابل از طالبان میخواهند که برای جلوگیری از رویدادهای جنایی به ویژه سرقت‌های مسلحانه تدابیر جدی روی دست گیرند. این در حالی است که در تازه ترین مورد منابع محلی میگویند که دزدان مسلح یک فرد 60 ساله را در شهر کابل به قتل رسانیدند. منابع گفتند که این رویداد شام روز گذشته در ساحه چهارقلا مربوط حوزه ششم شهر کابل رخ داده است. با گفته منابع این فرد محمد آصف ناصری نام داشته و در دکان خوراک فروشی خود توسط دزدان مسلح به قتل رسیده است. همچنان منابع میگویند که تاکنون از سوی طالبان در این زمینه هیچ اقدامی برای بررسی این رویداد صورت نگرفته است. این در حالی است که در روزهای گذشته باشندگان منطقه دشت برچه کابل نسبت به افزایش دزدی‌های مسلحانه و شبهنگام ابراز نگرانی کرده و گفتند که مجبور شدند برای تأمین امنیت خانه‌های خود دست به کار شوند و گروه های چند نفری را تشکیل داده و شبانه در کوچه ها گشت زنی می کنند.
0: تشکر آقای رستاپور، وقت خوش داشته باشین.
1: وقت شما هم خوش، خدا نگهدارتان.

0: پس از اعلام اصلاحات مالیاتی در بودجه از سوی حکومت، قیمت مسکن روند نزولی را آغاز کرده است. اما با آن هم خرید خانه برای اکثر استرالیایی ها به یک چالش جدی و دست نیافتنی تبدیل شده است. اینکه چرا کاهش قیمت ها نتوانسته قفل بازار مسکن را برای خریداران باز کند و چی موانع پنهانی در این مسیر وجود دارد، با همکارم سمیه شفیقی صحبت کرده و جزئیات را از آنها میپرسم. خانم شفیقی سلام، با وجودی که قیمت خانه ها در بعض شهرها رو به کاهش است، چرا اکثر استرالیایی ها تا هنوز برای خرید خانه با مشکل روبرو هستند؟
1: تشکر آقای مجیب مر، سلام به شما و به شنوندگان رادیو اسپیس. قیمت های خانه در سیدنی و ملبورن کاهش یافته و چنین پیش بینی می شود قیمت ملکیت در این شهرها در سال جاری دیگر هم کاهش یابد. اما کارشناسان هشدار می دهند، می گویند کسانی که می خواهند تازه وارد بازار شود ممکن است باز هم خرید خانه برایشان دشوار باشد. تحلیل تازه‌ای که این هفته از سوی نهاد کانستار نشر شده نشان می دهد قدرت قرضگیری سریعتر از کاهش قیمت خانه ها پایین می آید و این یک چالش تازه برای توان خرید ایجاد می کند. این تحلیل که بر اساس پیشبینی های ارقام وستپک و نهاد کوتالیتی استرالیا تهیه شدن نشان می دهد قیمت متوسط خانه در سیدنی تا پایان سال 2026 ممکن است نزدیک به $30,000 کاهش یابد و قیمت متوسط خانه در ملبورن ممکن است $18,000 دیگر هم پایین بیاید. اما با این که قیمت متوسط خانه در سیدنی تنها در 4 ماه نخست سال جاری نزدیک به $19,000 پایین آمده، یک شخص با معاش متوسط تمام وقت پس از افزایش اخیر نرخ سود شاهد کاهش ظرفیت حداکثر قرضگیری خود تقریبا دو برابر این مقدار بوده است، یعنی حدود $35,800 نرخ سود در قرض خانه ها افزایش یافته. برای زوجها با عاید متوسط که تمام وقت کار میکند قدرت قرضگیری بیش از $71,000 کاهش یافته و این ارقام نشان میدهد میان قیمت خانه و توان خرید مسکن فاصله رو به افزایش است. در حالی که کاهش ارزش ملکیت معمولا برای خریداران جدید خبر خوب شمرده میشود، اما افزایش نرخ سود و سخت‌تر شدن شرایط قرضدهی باعث می شود خریداران نتوانند به همان اندازه قرض بگیرند. همین قسم اقتصاددان ارشد ریوایت نریدا کانیسپی می گوید کاهش قیمت ها به تنهایی بعید است که مسکن را واقعا برای مردم قابل خرید بسازد. او می گوید حتی اگر قیمت خانه ها پایین بیاید احتمالا به اندازه پایین نمی آید که مسکن واقعا قابل خرید شود.
0: اگر کاهش قیمت ها توان خرید مردم را بهتر نمی کنه، خریداران و کارشناسان در این مورد چی میگه و ای را مگه بگوین که حکومت چگونه از اصلاحات مسکن خود دفاع میکنه؟
1: بله، میشل می یک نماینده خریداران به بخش خبری SBS گفته است که بسیاری از خریداران بالقوا میبینند کاهش قیمت ها به معنای توان خرید بیشتر نیست. او میگوید ما مشتریانی داشتیم که فکر میکردن بودجهشان 2.6 میلیون دلار است و حالا بانک میگوید که به آنها 2.2 میلیون دلار قرضه میدهد. میشل میافزاید یک مشتری دیگر که برای نخستین بار دنبال خانه میگشت بودجهش از زمان بودجه فدرالی حدود 20% کاهش یافته. با گفته او کاهش $30,000 در قیمت متوسط خانه در سیدنی شاید زیاد به نظر برسد، اما در شهری که قیمت متوسط خانه هنوز هم بالاتر از 1.6 میلیون دلار است، بعید است اساس توان خرید را تغییر بدهد. سالی تندال رئیس بخش معلومات و ارقام نهاد کانستار میگوید وقتی قیمت متوسط خانه در سیدنی هنوز هم در حدود 1.6 میلیون دلار است، کاهش 30,000 دلار بسیار ناچیز است. این پیش بینی ها در حال مطرح می شود که حکومت فدرالی زیر پرسش است که آیا اصلاحات مسکن می تواند باعث کاهش قیمت ها شود و بعضی خریداران تازه به ویژه کسانی که با پیش پرداخت های کوچک وارد بازار شدند آسیب پذیر می شود یا خیر. در این مورد میشل می افزاید خریدارانی که با پیش پرداخت کوچک مثل طرح پیش پرداخت 5% وارد شده است ممکن است با کاهش ارزش خانه‌شان روبرو شوند و این واقعا برایشان ترسناک است. در یک کنفرانس خبری روز شنبه از کریس بوون وزیر مسکن پرسیده شد آیا برخی اشتراک کنندگان آن طرح ممکن است با ارزش منفی روبرو شوند یا خیر. آقای بوون گفت پالیسی های مسکن حکومت باید به عنوان یک بسته دیده شود نه جدا از هم و استدلال کرد که هدف آن حل بازار است که برای استرالیایی ها بسیار دشوار شده است. بوفن گفت اصلاحات در نگاتیو گیرینگ و امتیازات مانند مالیات عاید سرمایه همراه با حمایت از ساخت مسکن و کمک به خریداران نخستین خانه برای بهتر شدن دسترسی به مالکیت خانه در درازمدت طراحی شده است. او افزود در بازار مسکن نوسان‌های کدام‌مدت وجود خواهد داشت اما شما باید پالیسی‌ها را برای میان‌مدت و دراز‌مدت بسازید. او افزود از همه مهمتر این است که باید برای آرزوی استرالیایی‌ها برای خرید خانه‌شان یک کار کنیم.
0: شما اشاره داشتین که قیمت خانه‌ها در سیدنی و ملبورن کاهش یافته اما در برزبن و پارت گفته میشه که قیمت خانه‌ها در حال افزایش است. میشه دلیل زیرا به شنوندگان ما بگوین که چرا در برزبن و پارت قیمت خانه‌ها در حال افزایش است؟
1: بله، در حالی که قیمت های خانه در سیدنی و ملبورن رو به کاهش است، پیش بینی می شود برزبن و پارت تا پایان سال جاری ممکن است قیمت ها دیگر هم بالا برود. بر اساس ارقام کانستر استار قیمت خانه در پارت ممکن است حدود 39,000 دلار بالا برود و قیمت های برزبن حدود 32,000 دلار افزایش یابد. کانزبی میگوید افزایش نفوذ، کمبود مسکن و فشارهای زیربنایی در هر دو بازار بیشتر از کاهش قیمت ها اثر میگذارد و در عوض قیمت ها را دیگر هم بالا میبرد. او میگوید سیدنی شاهد خروج زیاد مهاجرین بین ایالتی بوده در حالی که ملبورن با حجم زیاد عرضه خانه های جدید و شرایط اقتصادی ضعیفتر روبرو بوده است. او میافزاید در مقابل جاهای مثل جنوب شرق کوینزلند و پارت افزایش نفوس را نسبت به سطح توسعه موجود تجربه کرده است که این همه شرایط باعث می شود قیمت ها در شهرهای پارت و کوینزلند افزایش یابد.
0: تشکر خانم شفیقی از توضیحاتتان.
1: تشکر از شما همچنان.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: شنوندگان گرامی، با آغاز هفته نخست زمستان وزارت صحت استرالیا هشدار می‌دهد که مریضی‌های تنفسی از جمله انفلوانزا افزایش می‌یابد. سال گذشته در نیو ساوت ویلز بیشترین ارقام ثبت شده انفلوانزا گزارش شده بود که 186,768 مورد و بیش از 23,700 مورد به بخش عاجل با علائم مشابه انفلوانزا مراجعه کرده بودند. در سال جاری تا 23 ماه می 523 مورد گزارش شده. چنین پیش بینی می شود که این ارقام در زمستان امسال بالا برود. در همین زمینه اس بی اس دری با دکتر ایدریس نورزای، دکتر مقیم ملبورن، درباره اهمیت گرفتن واکسن انفلوانزا، گروه های در معرض خطر، زمان مناسب واکسن و پاسخ به نگرانی ها و معلومات نادرست گفتگو کرده است. دکتر ایدریس نورزای، بسیار زیاد تشکر از اینکه برای ما وقت گذاشتید. در آغاز اگر بگویید انفلوانزا چیست و با سرماخوردگی معمولی چی تفاوت داره و چرا واکسن انفلوانزا هر سال اهمیت دارد؟
3: بسیار زیاد تشکر. اول خوش سلام به شما و به شنوندگان شما. اول باید بگویم که انفلوانزا یا تیبی که ما فلو میگم، همراه کول یا سرماخوردگی که زیاد خفیفتر است و انفلوانزا شدیدتر است. کول میتونه که ساده یک ریزش بینی و چشم و گلودردی پیدا کنه، تبش اگه باشه بسیار خفیف، و انفلوانزا که بسیار زیاد شدیدتر است و میتونه که کمپلیکیشن ها یا عوارض بعد از انفکشن یا مریضی هم بته، بسیار زیاد شدید تب، سلفا، نمونیا یا که ماسینه بغل میگم هم میتونه که باعث شوه. و هر سال ما به این خاطر که ویروس انتیجنیک دریفت میکنه که کمی تشریح کنیم، ویروس موتیشن جین میکنه، تغییر میکنه، و هر سال ما باید از نو واکسین که جور میشه او واکسین بگیریم تا که سیستم ایمنی خوده که یک سال پیش گرفته بودیم بسیار شاید ضعیف هم شده باشه، او را هم تقویت کنیم و از ویروس نو هم نجات یابیم.
2: تشکر. دکتر صاحب، کدام گروه ها باید واکسین انفلوانزا را در اولویت قرار بدهد؟ یعنی در کدام سن انسان ها نیاز دارند که زیادتر و به وقت واکسین انفلوانزا بگیره؟ و چی کسانی در استرالیا واجد واکسین رایگان انفلوانزا هستند؟ اگر در این مورد معلومات داشته باشین همراه شنوندگان شریک بسازید.
3: اول خو هر کسی بعد از 6 ماهگی هر کس توصیه طبی است که باید بگیره. بعد از کسانی که اولیت داده میشه، افرادی که خردسال باشه از 6 ماهگی تا 5 سالگی، افرادی که بالای سن باشه مثلا 65 ساله، خانم های باردار یا افرادی که بیماری مزمن داره مثل دیابت یا بیماری قلبی یا شش مریضی مزمن شش داشته باشه، یا همو افرادی که سیستم ایمنیش ضعیف می باشه یا دوا می گیره مثلا استیروید یا کیموتراپی یا سرطانی. و در استرالیا هم همو بومیانی استرالیا که ابوریجنال یا تورسلید آیلندر یاد میشه، ای گروه پرخطر است و برای همی سن و سال در نیشنل ایمنیزیشن پروگرام استرالیا ای واکسین مفت هم است، ولی هر کس بغیر که دایی شامل نمیشه هر کس باید ای واکسین بگیره، یک توصیه طبی است.
2: دکتر صاحب، بهترین وقت برای گرفتن واکسین انفلوانزا چی وقت است؟ یعنی در کدام ماه یا در کدام وقت سال بهتر است که ما واکسین بگیریم؟ و اگر کسی ناوقت هم واکسین بگیرد باز هم فایده داره؟ یعنی در جریان فصل انفلوانزا اگر دیرتر واکسین بگیره باز هم مفید است، یا شاید کسایی که یک بار مریض شده بعد از او دوباره توصیه می شود که اونها واکسین بگیرد؟

0: استرالیا گپ بزنیم، در استرالیا چون در قطب جنوبی است، زمستان در اپریل و می شروع میشه، بلیازا در امی ما پیش از زمستان که می و اپریل است ای واکسین شروع میشه باید گرفته شود. بله اگر دیر هم باشه به خاطر که در طول زمستان یا بعد از زمستان هم چیز واقعات فلو زیادی در میشه، هم باید ای گرفته شود. اگر یک کسی مریضم شده باشه میتونه که ایره بگیره، به خاطر که هرچی دیرم باشه از هرگزش خوب است، میتونه که از کمپلیکیشن های عوارضی بعد از مریضی هم جلوگیری کنه.
1: دکتر صاحب، در مورد واکسین های جدید برای اطفال که به جای پیچکاری به شکل قطره معرفی می شوند، این چنین تغییرات از نگاه سهولت و مسئولیت عمومی تا کدام حد مهم است و خانواده ها باید به چه نکات توجه کنند؟ اگر در این مورد برای شنوندگان کمی بیشتر معلومات ارائه کنید.
0: بله، این واکسینی جدید که امسال معرفی شده خوراکی نیست، متاسفانه بر بینی است، قطره بینی است. این به اطفال بعد از 2 ساله تا 18 سالگی در استرالیا اپروف شده یا تصویب شده. آسان است، یکی آسانیش است که والدین میتانه به طفل خودش یا بغیر از دکتر خودش ایره عملی و اجرا کنه، و باید یک چی داره که وایروس فعال این اکتیو است، یعنی زنده وایروس است، نمیتونه بر کسایی که سیستم ایمنی ضعیف و یا حامله دار باشه ای استفاده شوه. در این نکات باید دیده شوه و ساده تر است، به خاطر میتونه هر کس گرفته میتونه که همه گی کودکا که از دکتر میترسه یا نمیتونه که برای کلینیک، این باره چند بسیار خوب است.
1: تشکر. دکتر صاحب، بعضی مردم میگویند که واکسین باعث مریضی می شود یا که ما با واکسین نیاز نداریم، لازم نیست واکسین بگیریم. به نظر شما معمولترین اشتباهات درباره واکسین کدام است و چگونه می توانیم این ابهامات را با معلومات دقیق تر اصلاح کنیم؟
0: واکسین خودش باعث مریضی نمیشه، منتها کمی عوارض داره که خفیف درد، جاندردی و یا شاید هم بسیار یک خفیفی تاو بر 24 ساعت الی 48 ساعت داشته باشه، ولی ممکن است که از مریضی اصلی که زیاد عوارض جانبی داره و حتی نمونیا و قلبی و سیستم عصبی میتونه که عوارض جانبی وارد کنه، از او مراقبت کنه. دوما اگر یک کس بگوید که من سالم هستم نیاز ندارم، هیچ کس نمیتونه که ویروس چی رقم مصابش میکنه یا چی مریضی برشان میاره، و سالم کس هم میتونه که ویروس انتقال کنه به کسایی که مثلا اطفال یا مریضای مزمنی که داره یا سیستم ایمنیش ضعیف باشه یا نظام حامله باشه و او انتقال کنه. واکسین شاید بگویم که 100% کار نکنه، اما شدت بیماری را بسیار کم میکنه و خطری که باعث مرگ و کمپلیکیشن همیشه او را کاهش میکنه.
1: دکتر صاحب، اگر کسی واکسین گرفته نتواند یا یعنی کدام علت داشته باشه که اجازه نباشه واکسین بگیره یا تا هنوز واکسین نگرفتن، برای جلوگیری از انفلانزا در این فصل سال و کاهش انتقال آن چه اقدامات عملی را شما میتونید توصیه کنید؟
0: اقدامات زیل نه تنها بر انفلانزا، بر زیادترین ویروس ها یا مریضی بسیار مهم است که قبل از شستن دست هاست به صابون حد اقل 20 ثانیه، اگر مریض باشه استفاده از ماسک کنه، در مکان های مزدحم نرو، رعایت فاصله کنه، و پوشاندن دهان در وقت سلفه یا عطسه میتونه جلوگیری زیاد کنه، کوشش کنه که از او افرادی که مریضی مزمن داره یا کودکان است یا زنانی حامله دار است نزدیک به آنها نشوه. اینا به کل مریضی که سرایت میکنه ویروس هست همی باید مراد شوه.
1: دکتر صاحب، در آخر پیام شما برای شنوندگان رادیو SBS چیز؟ کسانی که تا حالا واکسین نگرفته و در دوراهی قرار دارند، دودل هستند که واکسین بگیرد یا خیر، شما برای آنها چی توصیه دارین؟
0: اول

0: ما از لحاظ طبی بر هر کس که شک دارد توصیه میکنیم و بعضا میتانه که همراه جی پی و یا دکتر خود از این مشوره کنه و برای و ای یگانه و ساده ترین و مؤثرترین راه برای محافظت از خودتان و از خانواده تان و عموم مریضایی که مزمن است، اطفال است و یا زنان حامله دار است، از اونا است که باید این از این محافظ باشه. ویروس میتونه که بعد از ای انفکشن یا مریضی کمپلیکیشن های سیستم عصبی، قلبی و ریوی داشته باشه، از او میتونه که شما محافظ باشه. با از توصیه طبی ما خو میگیم که هیچ تاخیر نکنین، اگر بازم شک دارین میتونین که همراه جی پی و دکتر خود مشوره کنین.
1: تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب ادریس نورزی از وقت شما و از معلوماتتان.
0: تشکر، زنده باشین از شما.

باز هم خوش آمدین. صدای ما را از بخش دری رادیوی SBS میشنوید. در قسمت باقی مانده معلومات را درباره انواع مختلف مواد سوخت و اینکه کدام یک به شما مناسب خواهد بود را به نشر میرسانیم. با تداوم بی‌ثباتی در قیمت مواد سوخت، رانندگان در سراسر استرالیا پول بیشتری را در تانک‌های تیل پرداخت می‌کنند.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: ممکن است به دلیل روش‌های متفاوت محاسبه با تانک‌های تیل کشورهای دیگر کم تفاوت داشته باشند. اما زک امان می‌گوید اطمینان داشته باشید که آنها با کیفیت مواد سوخت مشابه مطابقت دارند. او پروفسور انجینری کیمیا است و در حال حاضر به عنوان معاون آموزش سازمانی در پانتون استرالیای غربی فعالیت می‌کند.
2: So if you go to the US for instance, you'll see low, medium and high grade octane are traditionally labeled 87, 89 and 91. Here it's 91, 95, 98. In each case, it's simply how the government is choosing to calculate it. But the truth of the matter is, ultimately, these are internationally harmonized.
1: James Williams, رئیس بخش پلیسی در کلوب سلطنتی موتر ویکتوریا یا RACV توضیح می دهد که درجه اکتان میزان مقاومت مواد سوخت در برابر احتراق زود هنگام را می سنجد.
3: So the octane number on the bowser shows how resistant a fuel is to what they call engine knock. The higher the number, it means that the higher the quality of the fuel is.
1: درجه اکتان بالاتر به معنای قیمت بالاتر نیز هست، اما این موضوع اساساً سبب بهبود عملکرد انجن یا صرفه‌جویی در مصرف مواد سوخت نمی شود. آقای ویلیامز از کلوب سلطنتی موتر ویکتوریا می گوید مگر اینکه شما یک واسطه نقلیه تیزرفتار یعنی سپورت یا با عملکرد بالا داشته باشید، پترول بدون سرب 91 عموماً با صرفه‌ترین گزینه محسوب می شود.
3: So if you're driving a conventional vehicle, say a small to medium SUV or a hatchback, you will get as much fuel efficiency out of 91 as you will 98. And of course 91 should be cheaper. But that's not to say that the 98 is bad for your vehicle. It simply wouldn't be harnessed in a way that a high-performing vehicle would make the most or optimize that octane level.
1: از سوی دیگر اگر واسطه نقلیه شما برای کار با مواد سوخت دارای اکتان بالاتر طراحی شده است، استفاده از پترول 91 توصیه نمی شود. لیبل داخل درب تانکی موتر یا دفترچه رهنمای آن درجه اکتان توصیه شده توسط شرکت سازنده را مشخص می کند.
3: That if you do use the incorrect petrol type, this can affect not only your fuel efficiency and how far you can go with your vehicle, but also running costs and over time wear and tear and damage to your engine.
1: شما هرگز نباید در موتر دیزلی پترول بریزید و برعکس. اگر راننده یک واسطه نقلیه دیزلی هستید، از طریق شرکت سازنده متوجه خواهید شد که آیا موتر شما با بایو دیزل که یک نوع سوخت تجدید پذیر و تجزیه پذیر در طبیعت است، سازگاری دارد یا خیر. در غیر این صورت باید از همان دیزل معمولی استفاده کنید. رایج‌ترین مخلوط اتانول و پترول در استرالیا ایتن است. این مواد سوخت حاوی 10% اتانول یعنی سوخت به دست آمده از مواد نباتی مخلوط با 90% پترول بدون سرب است. این سوخت اکتان بالاتر دارد و در تانک های تیل ارزان تر است. اما پروفسور امان توضیح می دهد که این امر اساساً باعث صرفه‌جویی در مخارج مواد سوخت شما نمی شود.
2: Adding a little bit of ethanol increases the octane rating. So for the same volume of fuel, you actually get a bit more punch out of the car. The only downside to putting E10 in is that you tend to go through fuel a little bit faster. So you're going to notice about a 3% increase in the amount of fuel you consume per 100 kilometers you travel. But it has a cheaper price and those two things equilibrate out.
1: پروفسور امون میگوید اگر مطمئن نیستید که واسطه نقلیه شما با ایتن سازگار است یا خیر، دفترچه راهنمای شرکت سازنده را چک کنید یا به وبسایت آنها مراجعه نمایید.
2: A good rule of thumb is that anything made in the past 20 years or so is going to be compatible with E10. Another rule of thumb, if the car has a carburetor on it, it's probably not going to be compatible with E10.
1: و در نهایت باید داشته باشید که در استرالیا کیفیت مواد سوخت در تمام تانک‌های تیل معیاری و استاندارد است. کلوب سلطنتی موتر ویکتوریا به رانندگان توصیه می‌کند که برای پیدا کردن بهترین قیمت مواد سوخت جستجو کنید، زیرا هیچ تفاوت کیفیت میان پرچون فروشان مختلف پترول وجود ندارد.

دارد. برای رانندگانی که به فکر بودجه و اقتصاد خود هستند، یافتن ارزان‌ترین سوختی که نیازمندی‌های شرکت سازنده موتر را برآورده کند، معمولاً اقتصادی‌ترین انتخاب است. این گزارش توسط زوی تومایدو تهیه شده بود.

شنوندگان محترم، شما می توانید برنامه امروزی و مطالب دیگر ما را از طریق وبسایت ما با آدرس sbs.com.au/dari بشنوید. شما همچنان می توانید که مطالب ما را از طریق صفحه فیسبوک ما با آدرس facebook.com/sbs.dari دریافت کرده و نظریات خود با ما شریک نمایید. و بعد این ترتیب می رسیم به آخر برنامه امروز، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط خبرهای امروز. افزایش نزدیک به 5% دستمزدها برای 3 میلیون کارگر در استرالیا، پذیرش آتش‌بس از سوی حزب الله و امیدواری‌ها به توافق گسترده‌تر میان آمریکا و ایران و ثبت یک نقطه عطف جدید در ارقام رسمی و رسیدن نفوس استرالیا به 28 میلیون تن.

شنوندگان محترم، این بود برنامه امروزی ما. تا برنامه آینده که روز شنبه به همی وقت تقدیم شما خواهد گردید، شما را به خدا سپرده وقت خوشی داشته باشید.

0: برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی.
1: حدود 400 سال پیش در روستای در آلمان مرکزی، آسیابان به نام وایت زندگی می‌کرد. او در کنار کار روزانه و در لحظه‌های فراغت ساز ساده نیز می‌نواخت، گاه برای دل خود و گاه در جمع‌های کوچک روستایی. او نمی‌دانست که پایه‌گذار یکی از طولانی‌ترین سلسله‌های موسیقایی اروپا است. از دل همان خانواده در نسل‌های بعد شاخه از موسیقیدانان شکل گرفت که در سراسر منطقه شناخته شدند. حدود 60 سال پس از مرگ وایت، در همان دودمان کودک به دنیا آمد که این میراث پراکنده را به یکی از والاترین و پیچیده‌ترین دستاوردهای موسیقی در تاریخ بدل کرد. یوهان سباستیان باخ.

0: از نظر برخی از موسیقی شناسان، کارهای باخ از سطح هنر محض عمیق‌تر می‌روند و به لایه‌های زیرین ذهن و ضمیر انسان غربی نفوذ می‌کنند. از دید روت تتلو، موسیقی شناس و پژوهشگر سویدنی بریتانیایی، باخ آهنگ ساز است که در موسیقیش در پی رسیدن به چیز فراتر از توان انسانی خیش است.
1: وقتی با موسیقی باخ گوش می دهم، عمیقاً تحت تاثیر این واقعیت قرار می گیرم که با مردی روبرو هستم که در تلاش از چیز فراتر از آن چی خود قادر به انجامش است را محقق کند.
0: منابع اطلاعاتی درباره شخصیت و افکار باخ نسبتاً محدودند. او آثار گسترده مکتوب بر جای نگذاشته و به همین علت وارد شدن به زاویه‌های زندگی او تا حد سخت است. مگر اینکه با راهنمایی زندگی نامه‌نویسان و محققان غربی به آن قدم بگذاریم.
2: The fact that he grew up in a family of
0: مارکاس راتای، موسیقی شناس اهل آلمان و استاد تاریخ موسیقی در دانشگاه ییل در ایالات متحده آمریکا.
2: What we can do is trace his biography and trace where he worked, where he got educated.
3: کاری که می توانیم بکنیم این است که زندگی نامه او را دنبال کنیم و ببینیم کجا زندگی و کار کرده، کجا آموزش دیده. و این اطلاعات شاید به ما درک از عوامل بدهد که شخصیت او را شکل دادند. برای مثال این واقعیت که او در خانواده از موسیقی دانان رشد کرد، به این معناست که آهنگسازی و بیان خود از طریق موسیقی از همان ابتدا همراه او بوده است. همچنان می دانیم که او در محیط لوتری بزرگ شد و بخش عمده عمر حرفه‌ای خود را در کلیساهای گذران که پیرو این عقیده بودند.
0: خانواده باخ یکی از کم نظیرترین خانواده

0: خانهای موسیقایی اروپا بود. تقریبا همه اعضای شناخته شده این خاندان طی چند نسل پیاپی در موسیقی فعال بودند. این سنت بیش از 200 سال از اواخر قرن 16 تا اواسط قرن 19 ادامه داشت. یوهان سباستیان باخ در 25 مارچ 1685 در آیزناخ آلمان در یکی از خانواده‌های همین خاندان به دنیا آمد. پدرش یوهان آمبروزیوس باخ نوازنده بود و مبانی موسیقی را به فرزندش آموخت. سباستیان باخ در حدود 10 سالگی در سال 1695 میلادی مادرش را از دست داد و چند ماه بعد پدرش نیز درگذشت. رابرت ال مارشال موسیقی شناس آمریکایی.
1: He lost his parents at the age of 10. And I think that trauma, that shattering experience
2: او در 10 سالگی والدینش را از دست داد و فکر میکنم آن آسیب روحی و تجربه تکان دهنده نگاه او به جهان را برای تمام عمر شکل داد. او احساس رهاشدگی میکرد و باور داشت جهان جای فریبکار و غیر قابل اعتماد است. این نگاه با درک دینی او کاملا همخوان بود، جایی که همین نگرش نسبت به جهان نیز تعلیم داده میشود. در بسیاری از جنبه ها کاری که او بعدها در موسیقیش انجام داد این بود که جهان خودش را خلق کند، جهان بهتر، جهان کامل. The perfect world.
0: یوهان سباستیان باخ پس از مرگ پدر و مادر نزد برادر بزرگترش یوهان کریستوف باخ در اوردروف زندگی میکرد. کریستوف در موسیقی دومین معلم باخ کوچک بود، معلم سختگیر و منضبط که اجازه نمی داد برادر کوچکش با آثار پیچیده و مهمتر دسترسی پیدا کند. اما سباستیان باخ کنجکاوتر از آن بود که راه برای دست یافتن با آنها پیدا نکند. در یکی از فیلم هایی که با بازسازی سینمایی و دراماتیک این واقعه پرداخته، یوهان سباستیان باخ را می بینیم که این واقعه را به پسرش حکایت می کند.
3: Es war ein Schrank mit Gitterstäben und ich konnte durchfassen. Und nachts.
4: الماری دارای میله ها بود و من توانستم به آن دسترسی پیدا کنم. شب ها در روشنایی ماه همه چیز را رونویسی می کردم. این کار 6 ماه طول کشید. برادرم حتی نسخه هایی را که کپی کرده بودم هم قفل می کرد. هرگز او را نخواهم بخشید.
3: Das habe ich ihm nie verziehen.
0: با این حال نقش سازنده کریستوف در دوره نوجوانی باخ را نباید فراموش کنیم. کریستوف آموزش نواختن ارگ و سازهای کلیددار را به سباستیان باخ آغاز کرد. او بر انضباط در تمرین روزانه تأکید داشت. کریستوف همین دور سباستیان باخ را با ساختار آثار موسیقی مذهبی و ارگ نوازی آلمانی آشنا کرد. سباستیان باخ جوان کم کم وارد مرحله تازه از زندگی هنری خود شد. او در این سالها در شهر لونبورگ با عنوان عضو گروه کار کلیسا فعالیت کرد. حضور در این فضاها او را بیش از پیش با دنیای حرفه‌ای موسیقی آشنا ساخت. در همین دوره اولیه یکی از نخستین آثار الهام گرفته از تجربه شخصی او شکل گرفت. قطعه با عنوان کاپریچو درباره رفتن برادر محبوب که به جدایی برادرش یوهان یاکوب باخ اشاره دارد، جوانا مک گریگور، پیانیست و آهنگساز بریتانیایی.
5: There is this great sense that the whole family played and composed for each other. This is a very early piece, Capriccio on the departure of a beloved.
6: این تصور بسیار قوی وجود دارد که تمام خانواده برای یکدیگر موسیقی می‌نواختند و آهنگسازی می‌کردند. این قطعه بسیار اولیه یک کاپریچو درباره رفتن یک برادر محبوب است. اثری که زمانی نوشته شد که یکی از برادران باخ احتمالاً برای رفتن به جنگ در ارتش سویدن خانه را ترک کرده بود. این قطعه بسیار ساده و دلنشین است و در آن صدای شیپور پستی شنیده می شود و می توان فهمید که سبک هارمونیک آن خیلی خیلی ساده است.

0: سباستیان باخ در سال 73 برای مدت کوتاه به عنوان نوازنده دربار در وایمار مشغول به کار شد. اما همان سال سمت ارگ‌نوازی در کلیسای در آرنشتات را پذیرفت. این دوره را می توان آغاز رسمی فعالیت حرفه‌ای او دانست. در همین دوره یکی از مهمترین تجربه های زندگی سباستیان باخ رقم خورد. او در سال 75 سفر طولانی و تعیین کننده به لوبک انجام داد تا با آهنگساز و ارگنواز برجسته دیتریش بوکست هودا دیدار کند و اجرای او را بشنود. بر اساس روایت ها باخ این مسیر نزدیک به 400 کیلومتری را پیاده طی کرد. در آن زمان این گونه سفرهای آموزشی تا حد معمول شده بود. باخ تنها برای حدود 4 هفته مرخصی گرفته بود، اما این سفر نزدیک به 3 تا 4 ماه طول کشید. همین غیبت طولانی پس از بازگشت او را با بازخواست مسئولان کلیسا روبرو کرد. بسیاری از پژوهشگران به استقلال طلبی و انعطاف نداشتن او در برابر محدودیت‌های اداری در برخی سفرها و مأموریت‌هایش اشاره کردند. خانم تامار پینکوس، پژوهشگر و متخصص در حوزه روانشناسی و مطالعات مرتبط با رفتار انسان.
1: در جوانی برای تحصیل نزد یک استاد دیگر رفت و به مسئولان قول داد که در زمان مشخص باز خواهد گشت، اما هفته ها و هفته ها دیرتر برگشت. وقت بالاخره برگشت و از او دلیل خواستند، بدون هیچ توضیح دیگر گفت این کار را کردم چون دلم خواست.
0: یوهان سباستیان باخ در سال 77 با ماریا باربارا ازدواج کرد، زنی که متعلق به همان خاندان بود. باخ پس از مدت کوتاه اقامت در میولهاوزن به وایمار بازگشت. در وایمار تا سال 77 به عنوان نوازنده و آهنگساز دربار فعالیت کرد. این دوره نقطه عطف در شکلگیری سبک شخصی او به شمار می آید، به ویژه در زمینه موسیقی ارگ که در آن به مهارت چشمگیر دست یافت. باخ در سال 77 به دربار کتن رفت و مدیریت موسیقی آنجا را بر عهده گرفت. فضای غیر مذهبی این دربار فرصت تازه برای او فراهم کرد تا به موسیقی غیر مذهبی هم بپردازد. بسیاری از آثار مهم باخ در این حوزه در همین دوره خلق شدند. در سال 1720 همسر باخ ماریا باربارا باخ درگذشت. این موسیقیدان یک سال پس از این واقعه با آنا ماگدالینا باخ ازدواج کرد. ماگدالینا خواننده حرفه‌ای و یکی از نزدیکترین همراهان موسیقایی همسرش بود. او نه تنها در زندگی خانوادگی بلکه در فضای اجرای آثار باخ نیز نقش فعال داشت.
2: آنا ماگدالینا از دی سینگر هو یو نو هاد
0: کریستوف ولف، موسیقی شناس آلمانی.
2: وی نید تو تینک اوف ا رادر داینامیک ریلیشنشیپ. There must have been quite a bit of give and take among two.
3: باید به یک رابطه نسبتاً پویا فکر کنیم. احتمالاً میان این دو موسیقیدان حرفه‌ای نوعی تعامل و بدبستان وجود داشته است. آنا ماگدالینا به عنوان خواننده‌ای که تجربه حرفه‌ای قابل توجهی داشت، شاید گاهی به همسرش میگفت که این بخش قابل اجرا برای آواز نیست، یا اینکه دوست دارد ملودی به جای این مسیر در مسیر دیگری حرکت کند. فکر می‌کنم باخ موسیقیدانی بود که تلاش می‌کرد بهترین توانایی‌های همکارانش را بیرون بکشد.
0: شما شنونده برنامه برگ‌های طلایی هستید. این رشته برنامه‌های فرهنگی به زندگی عالی‌ترین سیماهای ادبیات، نقاشی و موسیقی می‌پردازد. برگ‌های طلایی پنجشنبه شب‌ها ساعت 8:30 به وقت افغانستان پخش و در طول هفته چند بار بازپخش می‌شود. یوهان سباستیان باخ زندگی خانوادگی پر جنب و جوش داشت. او در طول زندگی خود پدر 20 فرزند بود. بیشتر فرزندانش در خردسالی از دنیا رفتند. باخ فرد سختگیر، صریح، بی‌تکلف و عمیقاً مذهبی بود. او به کارش بیش از هر چیز دیگر اهمیت می‌داد و در برابر انتقادهای تند سکوت می‌کرد. زندگی روزمرهش بسیار ساده و حتی روستایی بود. در باغ کار میکرد، با فرزندانش بازی میکرد و شبها تا دیر وقت به تنهایی قدم میزد و در سکوت به دنیای اندیشه و نیایش فرو میرفت. تامار پینکاس، پژوهشگر و روانشناس مقیم بریتانیا:
4: The stories that come out do not describe a serene man.
1: روایت هایی که از زندگی او به دست ما رسیده اصلا او را فرد آرام نشان نمی دهند، بلکه او را مرد توصیف می کنند که بارها وارد روابط مخرب شده، براحتی عصبانی می شده، نسبت به دیگران بسیار بدبین بوده و فکر می کرده دیگران قصد کوچک کردن یا آسیب زدن به او را دارند. او مرد خشمگین بود.
0: یوهان سباستیان باخ سرانجام در سال 1723 به لایپزیگ رفت و با عنوان رئیس بخش اجرای موسیقی کلیسای سنت توماس منصوب شد، سمتی که تا پایان عمر در آن باقی ماند. زندگی حرفه‌ای او در این شهر اغلب با تنش‌های همراه بود. رابطه او با ساختار اداری و مقامات شهری نیز از موضوعات است که بسیاری از محققان به آن اشاره کردند. باز هم خانم پینکاس:
4: His livelihood was on the line. He needed to play the game and
1: معیشت او در خطر بود. او مجبور بود با سیستم کنار بیاید، اما باخ نمی توانست با مقامات سیاسی و اداری وارد بازی یا زد و بند شود. شاید نمی خواست، شاید هم خودش را بالاتر از این کارها می دانست، اما آنچه با اطمینان می دانیم این است که او رابطه خوب با مقامات نداشت.
0: این دوره در لایپزیگ از پربارترین فصل‌های زندگی هنری سباستیان باخ است، زیرا او بسیاری از آثار درخشان خود را در همین سال‌ها به وجود آورد. چارلز روزن، پیانیست آمریکایی:
5: It is interesting that he writes the most difficult music intellectually. He writes the most powerful music.
6: جالب است که او دشوارترین موسیقی را از نظر فکری می‌نویسد، قدرتمندترین موسیقی را از نظر احساسی می نویسد و در عین حال سختترین موسیقی را برای اجرا در میان تمام آهنگسازان که داریم می آفریند. این دستاورد بسیار خارق العاده است و برای من بیش از همه شگفت انگیز است وقتی به این فکر می کنم که تقریبا تمام این کارها را در جای انجام داد که می توان آن را منطقه حاشیه‌ای دانست، در لایپزیگ، در شهری که او فقط برای گروه بسیار کوچک از آماتورها و خبره‌ها شناخته شده بود و تا حدود 100 سال پس از مرگش هیچ گونه شناخت واقعی عمومی از او وجود نداشت.
0: یوهان سباستیان باخ سمفونی به معنای کلاسیکان مانند آثار هایدن و موزارت ننوشت، زیرا در دوره باروک زندگی میکرد و این فرم هنوز به شکل کامل خود نرسیده.

0: بود. با این حال آثار ارکسترال مهم مانند کنسرتوها و سوئدهای از او باقی مانده است. آثاری که از نظر پیچیدگی و ساختار میتوان آنها را از پیش زمینه های شکل گیری سمفونی های بعدی دانست. آندرا شف، پیانیست مجارستانی بریتانیایی، باخ را عالی ترین نمونه ترکیب پیچیدگی فکری و عمق احساسی در موسیقی می داند.
1: There is no music of greater emotional depth than this, but it is of the highest order.
2: هیچ موسیقی از نظر شدت و عمق احساسی فراتر از این نیست، اما در این حال در بالاترین سطح هنری قرار دارد. موسیقی می تواند از نظر فکری بسیار پیچیده باشد و با این حال کاملا جذاب و از نظر احساسی تکان دهنده و فراگیر باشد.
0: آقای شف به قدر شیفته باخ است که دیدار با او را عالی ترین آرزوی قوه خیال خود می داند.
2: اگر یک آرزو داشتم آن این بود که بتوانم با باخ ملاقات کنم و او را شخصا بشناسم و اجرای او را روی ارگان بشنوم. آن باید تجربه خارق العاده بوده باشد.
0: از نظر برخی کارشناسان موسیقی یوهان سباستیان باخ مانند معماری صوتی بسیار دقیق و باشکوه است، جایی که هر صدا مانند نقش عکاسی در یک بنای سنتی جای مشخص و ضروری خود را دارد. در این موسیقی هیچ نوت اضافی یا تصادفی وجود ندارد و همه چیز در خدمت یک نظم بزرگتر قرار گرفته است. با این حال موسیقیدانان امروزی آثار او را از نظر فکری پیچیده می دانند و از نظر اجرایی چالش برانگیز. رابرت ال مارشال، موسیقی شناس امریکایی:
3: Well, Bach had the reputation in his time, in fact still does, of having written enormously difficult music. He himself described his music as incomparable.
4: باخ در زمان خودش و حتی هنوز هم به داشتن موسیقی بسیار دشوار شهرت دارد. او خود موسیقیش را به مراتب دشوارتر از آثار همعصرانش توصیف میکرد و واقعا هم همین طور بود. تقریبا فراموش میکند که اجرا کنندگان باید گاهی نفس بکشند. او ساده از این موضوع غافل میشود و یک خط موسیقایی پیوسته و بیوقفه برای اجرا کنندگان ایجاد میکند و از نیازهای عملی اجرای موسیقی چشم پوشی میکند.
3: And forgets about the practical necessities. Lord.

0: باخ فقط یک آهنگساز بزرگ نبود. او نقطه آغاز و الگویی برای نسل‌های پیاپی اهالی موسیقی در سراسر اروپا شد. به گفته آقای مارشال، نقش باخ در مسیر تاریخ موسیقی غرب بنیادین و تعیین کننده است.
1: If there had been no Bach, there probably would have been no further history of music as we know it. There would not have been Mozart as we know him.
2: اگر باخ وجود نداشت، احتمالاً تاریخ موسیقی آنگونه که ما میشناسیم اصلاً ادامه پیدا نمی‌کرد. موزارتی که میشناسیم وجود نداشت و دوره رومانتیک نیز به گونه‌ای که میشناسیم شکل نمی‌گرفت. هر دوره از موسیقی تا حدی از نمونه و الگوی باخ تأثیر پذیرفته است.
0: کارشناسان دیگر نیز هستند که بر اهمیت جایگاه پیشگامانه باخ در تاریخ موسیقی تاکید می کنند و معتقدند که تأثیر او فراتر از یک آهنگساز استاد بوده است.
3: I love Bach and so I'm always going back to him.
0: جودت ویر آهنگساز بریتانیایی که از دوستداران جدی آثار باخ است می گوید
3: Well, we can see a lot of composers following after Bach who really did at times imitate him.
4: می توانیم ببینیم که بسیاری از آهنگسازانی که پس از باخ آمده اند واقعا در دوره های از او تقلید کرده اند. حتی موزارت و بتهوون. جالب است که آنها آثار او را می شناختند. با وجود این که تصور می کنیم باخ برای مدت طولانی چندان شناخته شده نبوده است.

0: فکر می کنم نکته مهم برای آهنگسازان این است که احتمالاً ما از همان ابتدای آموزشمان با تقلید از باخ تربیه می شویم.
1: یوهان سباستیان باخ بیشتر عمر خود را در کلیساهای لوتری کار کرد. در این مذهب رابطه انسان با خداوند بسیار احساسی و درونی تعریف می شود. مارکاس راتای استاد تاریخ موسیقی در دانشگاه ییل می گوید این دو عامل یعنی موسیقی و لوتریانیزم در شخصیت باخ کاملا در هم تنیده شدند.
2: لوترین فیث در 17th و 18th century put a very strong emphasis on an emotional relationship between the believer.
3: در قرن‌های 17 و 18 ایمان لوتری تاکید بسیار زیاد بر رابطه احساسی میان مؤمن و خدا داشت و این چیزی است که فکر می‌کنم باید دوباره در موسیقی باخ کشف کنیم و ببینیم موسیقی او تا چی اندازه احساسی و حتی جسمانی است.
2: His music is
1: باخ در سالهای پایانی عمر خود هم به نگارش و تکمیل آثار ژرف و پیچیده ادامه داد، اما به تدریج قدرت بینایی او کاهش می‌یافت و سرانجام پس از یک عمل ناموفق چشم در 28 جولای 1750 در لایپزیگ درگذشت. موسیقی باخ پس از مرگش برای مدت از مد افتاد تا اینکه حدود 80 سال بعد فلیکس مندلسون با اجرای دوباره آثار او باعث احیای شهرتش شد. امروزه باخ یکی از بزرگترین آهنگسازان تاریخ موسیقی غرب به شمار می رود. باخ موسیقی را صرفاً یک هنر یا سرگرمی نمی دید، بلکه آن را امر عمیقاً معنوی و روحانی می دانست. در نگاه او موسیقی نوع نظم مقدس بود و هدف نهاییش ثنای خداوند و تعالی روح انسان. در عین حال او بر جنبه انسانی و عملی موسیقی هم تأکید می کرد. اینکه موسیقی نتیجه ترکیب مهارت، تمرین و دقت در اجرای نوت هاست، نه صرفا نبوغ اسرارآمیز. در همین زمینه از او جمله های نقل شده که این نگاه را بازتاب می دهد.
4: موسیقی هارمونی دلپذیر برای شکوه و جلال خداوند و لذت های مجاز روح است. در این کار چیز شگفت انگیزی وجود ندارد. تنها باید نوت‌های درست را در زمان درست نواخت تا ساز خود موسیقی را آشکار کند. آنچه من با پشتکار و تمرین به دست آوردم، هر کسی با استعداد طبیعی کافی نیز می تواند به آن برسد.
1: نام باخ در آلمانی به معنای جویبار است. بتهوون می گفت این نام برای چنین هنرمند بزرگ کوچک است. او باید اقیانوس نامیده می شد، نه جویبار. شمار دیگر از بزرگان موسیقی هم درباره باخ سخنان ستایش‌آمیزی گفتند.
5: رابرت شومان می نویسد موسیقی به همان اندازه به باخ مدیون است که دین به بنیان گذار خود. به باور آلبرت شوایتزر باخ نقطه نهایی است، چیزی از او آغاز نمی شود بلکه همه چیز به او ختم می شود. پابلو کازالس او را آهنگسازی می داند که حتی یک نوت به اهمیت هم نمی نویسد، هر آنچه می نویسد والاست. ویلیام اف باکلی در جمله مشهور می گوید اگر باخ در بهش نباشد من هم به آنجا نمی روم.
1: برخی از آهنگسازان و پژوهشگران تاریخ هنر از جمله آلفرد هابارت یوهان سباستیان باخ را در کنار چهره‌های چون ویلیام شکسپیر، میکلانجلو و رامبراند قرار می‌دهند. با باور آنان جایگاه باخ در موسیقی ارگ همانقدر بلند است که جایگاه آن هنرمندان دیگر در ادبیات و هنرهای تجسمی است. شنونده های گرامی، برنامه برگ های طلایی این هفته که به زندگی یوهان سباستیان باخ آهنگ

ساز معروف آلمانی اختصاص یافته بود و پایان رسید. تا برنامه دیگر که با زندگی نامه یکی دیگر از شاهکار آفرینان تاریخ هنر جهان میزبان شما میشوم، با شما وداع میکنم. بدرود.

0: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.
0: در این چشم دو، ملل متحد بودجه کافی نیست، کمک های حیاتی در افغانستان در آستانه قطع شدن،
3: بحران پشت بحران، وضعیتی که با کمبود بودجه کمک های بشری در حال بدتر شدن است.
0: حکومت طالبان چه برنامه برای کمک به نیازمندان دارد؟
4: در تلاش هستیم که زراعت افغانستان مکانیزه شود با سازوکارها و مکانیزم های مدرن. ما شهرک های برای مهاجرین در نظر گرفتیم.
0: بیروت آرامش نسبی، جنوب لبنان زیر حمله، توافق تازه زیر سوال رفت.
5: حس میکنم زمان زیاد میبرد و با توافق دست نخواهیم یافت.
0: یک مرحله تازه اقلیمی جهان و زنی از افغانستان از پیروز شدن بر غم و افسردگی تا فتح کردن بلندترین نقطه زمین.
6: در بالای قله وقتی که رسیدم واقعا احساس کردم ما زن افغانستان چقدر قدرتمند هستیم.
0: سلام و درود. برنامه چشم دوی رادیو بی بی سی است. من صدف قیاسی برنامه را پیشکش می کنم. چشم دو از امواج رادیو، از یوتیوب ما و وبسایت و صفحه فیسبوک بی بی سی دری و همچنان از ماهواره یاسد نیز در دسترس شما قرار دارد. سازمان ملل گفته برای کمک به مردم نیازمند در افغانستان پول کافی جمع‌آوری نشده و فقط 16% بودجه فراهم شده است. این سازمان هشدار داده اگر پول بیشتر نرسد، کمک‌های ضروری قطع می‌شود و میلیون‌ها نفر ممکن است بدون کمک بمانند. پیش از این سازمان ملل گفته بود افغانستان در یک بحران سه‌گانه گیر مانده: خشکسالی شدید، بازگشت گسترده مهاجران و کمبود بودجه که کمک‌ها را با مشکل مواجه ساخته، آنچه که افغانستان را می‌تواند تا سرحد قحطی ببرد. یونسف نیز گفته با نگرانی وضعیت را تحت نظر داره و محرومیت زنان از کار و آموزش اقتصاد افغانستان را به سوی سقوط کامل برده است. شرح بیشتر در گزارش شکیبا حبیب.
3: بحران پشت بحران، وضعیتی که با کمبود بودجه کمک های بشری در حال بدتر شدن است. اوچا، دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد، می گوید از مجموع 1,700,000,000 دلار پول مورد نیاز برای سال 2026 برای رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان تا حالا تنها 16% آن، یعنی 269,000,000 دلار فراهم شده است. گل احمد خسرو از ساکنان غور می گوید چشم امید مردم به همین کمک ها دوخته شده، اما حالا بی‌توجهی به این وضعیت می تواند اوضاع را بدتر کند.
7: این روی زندگی مردم، خصوصاً مردم مستضعف، فقیری که همیشه چشم درای کمک های بشر دوستانه هستند، سالهای گذشته عدم بارندگی و کشت و کار مردم به بسیار به مشکلات جدی رو برو شد که مردم از قبل هم کرده فقیر داشتن و چشم امیدی به کمک های بشر دوستانه داشتن. بنابراین در این موقع که مردم نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند و سازمان ملل کمک های خود کاهش میده، روی زندگی مردم تاثیر منفی داره.
3: اوچا هشدار می‌دهد که بدون حمایت فوری میلیون‌ها نفر در افغانستان در معرض خطر محروم شدن از کمک‌ها قرار دارند، آن هم در کشوری که حدود نیم از جمعیت آن به کمک‌های بشردوستانه متکی‌اند و تعداد افراد زیر خط فقر هم روز به روز افزایش می‌یابد. این اداره در اکس نوشته که شگاف رو به گسترش در تأمین مالی حمایت بشردوستانه نجات بخش در افغانستان را تهدید می‌کند. پیشتر UNDP هشدار داده بود که فقر در افغانستان در حال گسترش است و نزدیک به 28 میلیون نفر در سال 2025 میلادی قادر به تأمین حتی ابتدایی ترین نیازهای روزمرهشان نبودند. بیکاری، خشکسالی و بازگشت میلیون ها مهاجر از ایران و پاکستان در یک سال بحران را در این کشور عمیق‌تر کرده.
8: من 30 سال اونجا بودم، 30 سال

0: رد کردم. زندگی داشتم.
1: کودکان نوزاد و مادران شیرده بیشتر از هر کسی در معرض خطر قرار دارند. در کشوری که میزان مرگ و میر مادران در هنگام ولادت هنوز خیلی بالاست، از هر 100,000 مادر در هنگام ولادت 600 نفرشان جان میدهند. هفته پیش یونیسف، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد، با ابراز نگرانی اعلام کرد که محرومیت زنان از کار و آموزش اقتصاد افغانستان را به سوی سقوط کامل میبرد. انگشت انتقاد بسیاری ها به سوی حکومت طالبان است، نظامی که بجز روسیه از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و به دلیل آنچه نقض فاحش حقوق بشر به ویژه حقوق زنان خوانده می شود تحت فشارهای بین المللی قرار دارد. طالبان با رد انتقادها می گویند برنامه های دراز مدت برای رفع این وضعیت دارند.
2: طوری که در گزارش شکیبا حبیب شنیدیم، سازمان اوچا هشدار داده که کمک‌های جهانی برای افغانستان به شدت کم شده، ولی این نخستین هشدار نیست. اما برنامه حکومت طالبان چیست؟ در گفتگوی با لطیف نظری، معین اقتصادی حکومت طالبان، از او پرسیدم این وضعیت برای حکومت طالبان به چه معناست؟
3: بدون شک مشکل وجود داره که ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که هم تحریم ها را برطرف بسازه، هم محدودیت های بانکی را از میان برداره و هم کمک های خود را به نهادهای تاثیرگذار بین المللی افزایش بده. اما آنچه که در گزارش اوچا منتشر شده در واقع یک بخشی از واقعیت افغانستان انعکاس میده. واقعیت دیگه افغانستان است که ما پیشرفت های خوبی در حوزه اقتصادی داریم. ما در توسعه صنایع کوچک و متوسط تنوع بخشی به اقتصاد افغانستان را در دستور کار خود قرار دادیم. تولیدات داخلی ما افزایش یافته و بخش خدمات تقویت شده و روابط تجاری ما هم با کشورهای همسایه در حال تقویت شدن هست.
2: آقای نظری، با اتکا به می ارزیابی ها و گزارش های معتبر از جای مثل سازمان ملل، قبلا هم شما حتما در جریان قرار گرفتین که از یک بحران سیگانه هشدار داده شد، خشکسالی شدید که دهقین هم در برنامه دهقان ما خیلی از این بابت نگران هستند، هم قسم مالداران، بازگشت گسترده مهاجران و کمبود بودجه جدی برای کمک بشر دوستانه، این بحران سیگانه خوانده میشه. به نظر شما مردم چقدر تحت فشار قرار دارن در وضعیت فعلی و قرار خواهند گرفت بعد از این؟
3: خب ببینید، پدیده تغییرات اقلیمی و خشکسالی، سیلاب‌ها، زلزله چندین سال است که افغانستان را درگیر چالش کرده، ولی ما برای کاهش این مشکلات توسعه زراعت پایدار را در دستور کار خود قرار دادیم و این میتونه به تامین امنیت غذایی و افزایش درآمد دهقانان ما کمک بکنه. ما در تلاش هستیم که زراعت افغانستان مکانیزه شود، با سازوکارها و مکانیزم های مدرن در واقع مجهز شود که از این طریق افزایش بهره‌وری در بخش زراعت افغانستان ما عملا مشاهده میکنیم و همینطور توانمندسازی نیروی کار یکی از بحث های دیگه هست که از طریق آموزش های فنی و حرفه‌ای در حال حاضر در دستور کار ما قرار دارد که میتونه به افزایش مهارت ها و اشتغال زایی کمک بکنه و تقویت سیستم مالی و بانکی افغانستان یکی از موفقیت های ما هست که هم باعث ایجاد ثبات پول ملی ما شده، هم در نرخ تورم در کنترل و کاهشش نقش داشته و هم میتونه به افزایش اعتماد سرمایه گذارا و مردم کمک بکنه. اینا بحث های بسیار مهمی هست در کنار شفافیت مالی، مبارزه با فساد و توسعه خدماتی که طی سالهای اخیر از سوی ما مورد توجه قطع نظر قرار گرفته.
2: در بخش نیروی کار و متضرر شدن اقتصاد افغانستان و بودجه داخلیش، گفته میشه که یک بخش کلان از نیروی کاری که زنان و دختران هستند، خصوصا ای که مستقیما حوزه های آموزش و صحی از این بابت متاثر میشه، حتی تانسته روی اقتصاد کلی ملی هم تاثیر بگذاره و در پهلوی از او آقای نظری ظاهرا هشدار خیلی جدی است، به خاطر که حتی از قحطی

0: ممکن است، ممکن است وضعیت ببره به طرف قحطی. سوال مشخصی است که حکومت طالبان چه برنامه احتمالی یا برنامه قطعی واقعی بر چنین وضعیت دارند؟
1: خب ببینید، آنچه شما اشاره کردین تنها مشکل امروز افغانستان نیست. افغانستان یک کشور هست که هنوز توسعه نیافته و فاقد زیرساخت و زیربنا هست. در اثر سالها جنگ زیرساخت‌های افغانستان از بین رفته. بنابراین در نزدیک به 5 سال عمر حکومت امارت اسلامی ما به تقویت زیرساخت‌ها توجه و اهتمام نظر خاصی داشتیم. بنابراین در حال حاضر همونطور که شما هم مشاهده میکنید در قسمت حمل و نقل، انرژی، ارتباطات و خصوص اعمار و احیای جاده ها و اتصال قریه ها و روستاها ها به کلان شهرها گام های بسیار مثبت و مهم برداشته شده. بنابراین ما امیدوار هستیم که با تقویت زیرساخت های افغانستان جذب سرمایه گذاری در افغانستان صورت میگیره و این میتونه هم بر معضل بیکاری نقطه پایان بگذاره یا حداقل کاهش بده روند بیکاری را. محدودیت، چالش، مشکل وجود داره، ما انکار نمیکنیم، اما حرکت ما حرکت رو به جلو هست. جنگی که در منطقه وجود داره اینا هم تاثیرات منفی داشته.
0: هفته پیش بی بی سی روی گزارش کار کرد که بازم از سازمان ملل دریافت کرده بودیم که بازار کار افغانستان را اتفاقا رو به سقوط ارزی می کرد. هم جوانان زیادی که بیکار هستند و مقسم زنان زیادی که بیکار شدند. شما ایره نمیپذیرین که بازار کار رو به رکود است؟ چون خیلی ها از طریق رادیو ما هم شکایت میکنن که دنبال کار هستند و خیلی هم علاقه دارن داخل کشور کار بکنن، اما مجبور به این میشن که حتی تن به سفرهای بسیار پرخطر و غیر قانونی بتن.
1: هر کشوری که با وضعیت مشابه ما مواجه شود قطعا با معضل بیکاری مواجه خواهد شد. شما شاهد بودین که یک حجم گسترده از مهاجرین عزیز ما از 2 تا کشور همسایه وارد کشور شدند. بنابراین به این حجم گسترده از بازگشت بسیار طبیعی بود که به صورت کوتاه مدت روند بیکاری در افغانستان افزایش پیدا بکنه. اما ما از این وضعیت هم ظرفیت هایی را مد نظر قرار دادیم که مهاجرین را به دیده فرصت نگریستیم و از تخصصی از اینا، از سرمایه از اینا، از توانمندی از اینا در راستای رشد و توسعه اقتصادی پایدار کشور استفاده کردیم. این مجموعه بخش عمده ایشان جذب بازار کار افغانستان شده، جذب آموزش افغانستان شده و در واقع مهاجرین به یک فرصت برای ما تبدیل شده. دیگه قضیه ایست که خب این مجموعه ای که یک بار وارد کشور میشه به دلیل ناآشنایی با بازار کار افغانستان، حتی با مسائل فرهنگی افغانستان، در یک مدتی، در یک بازه زمانی میتونه یک سری چالش هایی را به وجود بیاره.
0: اگر برگردم به سال پیشتر، خب این همه هشدارهایی که وجود داره، آیا حکومت طالبان یک برنامه مشخص اقتصادی برای چنین وضعیت، اگر یک وضعیت فوق‌العاده اضطراری به میان بیاید، داره یا نداره؟
1: بله، ما در پرتو تقویت دیپلماسی اقتصادی خود با کشورهای آسیای میانه، با کشورهای همسایه و تاثیرگذار منطقه روابط فعال اقتصادی، تجاری و ترانزیتی ایجاد کردیم. بازارچه‌های مشترک بین ما و همسایگان ما شکل گرفته. ما کریدورهای اقتصادی افغانستان را تقویت کردیم و می‌خواهیم که افغانستان به هاب اقتصادی منطقه با توجه به موقعیت ژئواکونومیک خود تبدیل شود. پروژه‌های کلان منطقه‌ای مثل تاپی، کاسا 1000، افغان ترانس در حال عملیاتی شدن هست.
0: این افرادی که در ضرورت هستند یا این نید برشان سازمان ملل میگه، اینا به کمک‌های فوری نیاز دارن، مثلا غذا ندارن، خانه ندارن یا سرپناه ندارن یا کمک‌های صحی. اینطور یک برنامه اضطراری برای این افراد شما دارین که در آن واحد برشان رسانده شوه این کمک‌ها در صورتی که بودجه‌ها کم میشه و کاملا قطع میشه؟
1: برای مهاجرین عزیز ما که از کشورهای همسایه برگشتن، ما شهرک‌های برای مهاجرین در نظر گرفتیم که مشکل مسکن برطرف شود. در تمام ولایت افغانستان کارش عملا جریان دارد. کمک‌های بشردوستانه من پیشتر تاکید کردم دیپلماسی اقتصادی ما فعال هست. ما در راستای جلب و جذب کمک‌های بشردوستانه تلاش کردیم که آنچه شما اشاره کردین برای این مشکل نقطه پایان بگذاریم. اما با تأسف باید بگویم که حتی برخی کشورها مسائل بشردوستانه را هم سیاسی ساخته و اجازه ندادن که مسائل بشردوستانه و کمک‌های بشردوستانه همچنان بشردوستانه باقی بمانه.
0: مصاحبه بود با لطیف نظری، معین اقتصادی حکومت طالبان. شما برنامه چشم دوره مشنوین. رئیس مرکز تجارتی روسیه در افغانستان پیشنهاد کرده که سیستم ویزا میان دو کشور به گونه کامل لغو شود تا رفت آمد برای تاجران و گردشگران آسان تر گردد. رستم خبیبولین گفته که روابط میان مسکو و کابل به سرعت در حال گسترش است و ساده سازی سفر میتواند گام منطقی بعدی باشد. به پیشرفت‌های اخیر نیز اشاره کرده، از جمله

0: برگزاری نشست‌های مشترک میان دو کشور و امضای توافق همکاری‌های نظامی و تکنیکی که شامل حفظ و مراقبت تجهیزات ساخت روسیه در افغانستان مانند هلیکوپترهای می-17 و موتورهای کاماز، ایجاد مراکز خدماتی و آموزش متخصصان محلی میباشد. اما لغو کامل ویزا میان روسیه و افغانستان برای دو طرف تا چه حد عملی و قابل اجراست؟ در این باره خانجان الکوزای از مسئولان اتاق تجارت افغانستان.
1: دا صحیح خبره ده چې یو حسن نیت ده چې د روسانو یو مامور خودل ده، اما زه فکر کوم چې پیلن مخکې د وخت نه ده چې دا ویل شي، دا باید بررسی شي، ځکه چې روسان هم تشویش لري د بعض مسایلو امنیتی او مواد.

0: باید د منځه لاړه شي، یعنی هغه هم یو پیشنهاد ده. خو په هر صورت که دا کار کېږي او تحقیق و بررسۍ ته ضرورت لري، د هغې نه وروسته چې هغه ټول جوانب په نظر کې ونیول شي. د ډیرو ملکونو په منځ کې دا ویزې نشته دی او سهولتونه شته، اما سیستمونه باید جوړ شي. داسې نه چې لکه دا اوس چې موږ ډېر سیستمونه نه لرو د رفت و آمدو، یا اکثره په آنلاین شکل باندې هم څوک نه دي وصل، یو څه کار ته ضرورت لري.
1: خان جان الکوزای بود از مسئولان اتاق تجارت افغانستان. البته نسخه دری ای توضیحات هم در برنامه خبر نظر به شما پخش میکنیم. بر دو زبان با ما صحبت کرده و خلاصه کلامشی بود که خب ای از حسن نیت انجام میشه، ولی نگرانی های امنیتی در سطح منطقه به شمول روسیه که این نگرانی را داره وجود داره، و اینکه به دیده شک آقای الکوزای به این مسئله نگاه کرد. ادامه برنامه چشم دو از رادیو بی بی سی. پس از اعلام توافق برای پایان درگیری میان اسرائیل و حزب الله، بیروت آرامش نسبی داره، اما در جنوب لبنان ارتش اسرائیل از مردم یک شهر خواسته پیش از آغاز حملات برنامه ریزی شده منطقه را ترک بکنند. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید حزب الله آتش بسی را که دولت دونالد ترامپ اعلام کرده بود نقض کرده. روز دوشنبه رئیس جمهوری آمریکا از توافق برای پایان جنگ خبر داد و گفته اسرائیل دیگر به بیروت حمله نخواهد کرد. با این حال حملات اسرائیل بر جنوب لبنان ادامه داره و این توافق واکنش های زیاده را برانگیخته است. جزئیات در گزارش از خلیل نوری.
2: آرامش نسبی در بیروت پایتخت لبنان در روز سه‌شنبه در میان تردید و دلخوره، ترس از آغاز دوباره جنگ همچنان پابرجاست. در اردوگاه آوارگان جنوب لبنان فاطمه شیمی میگوید توافق زمانگیر و دست نیافتنی شده.
3: حس می کنم زمان زیاده می برد و به توافق دست نخواهیم یافت. هر بار که به خانه بر می گردیم هشدار دوباره آواره شدن را در می آوریم. دیروز با کودکانم مشغول درس آنلاین بودم که ناگهان هشدار تخلیه و ترک داعیه را دریافت کردیم.
2: ویکتور باسیلا در کنار جاده‌های بیروت آکاردیون می‌نوازد. او به پایان جنگ در کشور و آمدن صلح امیدوار است.
4: بله امید دارم، به خاطر که هر جنگ پایان می‌یابد. هیچ چیزی بدون پایان نیست. تمام عمر ما در جنگ سپری شد، اما سال 1973 و قبل از آن فکر می‌کردیم که جنگ تمام نمی‌شود. اما پایان یافت و کشور به آرامش برگشت و ما به زندگی برگشتیم. هر چیز در این دنیا پایانی دارد.
2: پس از آن که دونالد ترامپ شام دوشنبه اعلام کرد با مداخله اش اسرائیل و حزب الله با توقف جنگ موافقت کردند، بیروت پایتخت لبنان شاهد آرامش نسبی بوده. این توافق پس از آن حاصل شد که بر اساس گزارش ها ترامپ مکالمه سری و تند با نتانیاهو داشت. علی‌رغم این توافق درگیری ها در جنوب لبنان و حملات از هر دو جانب ادامه داشته است. ارتش اسرائیل در آستانه حملات پلان شدهش از ساکنان شهر نباتیت در جنوب لبنان خواسته خانه هایشان را ترک کنند. ایران هشدار داده که اقدامات نظامی اسرائیل در لبنان تهدید برای آتش بس میان امریکا و ایران به شمار می رود. اما اسرائیل که در کمتر از یک سال دوبار به ایران حمله کرد و با پاسخ متقابل مواجه شد، بار دیگر از سرنگونی نظام این کشور سخن زده است. بنیامین نتانیاهو در مراسم تحلیف رئیس جدید سازمان موساد گفت دولت ایران سرانجام سقوط خواهد کرد.
5: هر کس که علیه اسرائیل نقشه شوم میکشد بداند که نقشه هایش شکست خواهد خورد و بهایش بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که ایران تاکنون پرداخته بسیار سنگین است. پایه های رژیم ترور در ایران ترک برداشته. این رژیم به حالت سابق خود برنمی گردد و به شما می گویم در نهایت سقوط خواهد کرد.
2: نگرانی ها از ادامه جنگ در لبنان و پیشروی ارتش اسرائیل در خاک این کشور دوشنبه اعضای شورای امنیت سازمان ملل را در یک جلسه اضطراری گرد هم آورد. نشسته که باز هم نتوانست مانع این وضعیت شود.
1: گزارش بود از خلیل نوری. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا اظهار امیدواری کرده که توافق با ایران برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز تا هفته آینده به دست می آید. دونالد ترامپ گفته یک مشکل کوچک پیش آمده بود که آن را خیلی سریع حل کرده. به گفته او این مشکل از نارضایتی ایرانی ها نسبت به حملات اسرائیل و لبنان ناشی

0: شده بود. همزمان مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرده که به توافق متفاوت از برجام و متناسب با شرایط تازه نیاز است. بهمن کلباسی خبرنگار بی بی سی فارسی از نیویورک.
1: دفعه اول و دوم نیست که آقای ترامپ اظهار خوشبینی هایی میکنه که چند روز بعد حتی گاه چند ساعت بعد با دیوار واقعیت ها روبرو میشه و اون این است که اختلاف ها همچنان باقی است و الزاماً در آستانه رسیدن به یک توافق هم نیستن. برای همین این اظهار خوشبینی آقای ترامپ که هفته آینده به یک توافقی میرسند و اینکه همه چیز داره خوب پیش میره در این گفتگوها رو باید با احتیاط بهش نگاه کرد، چون میدونیم که سابقه چند هفته‌ای آقای ترامپ پر است از این اظهار نظرها. گاه البته تناقضش رو هم از او شنیدیم وقتی که میگوید که براش مهم نیست. اینا همین 48 ساعت قبل هم شنیدیم که گفت اساساً اگر طرف ایرانی سکوت بکنه و هیچ پاسخی نده یا تعلیق بکنه گفتگوها اشکالی نداره، آمریکا هم سکوت میکنه و مدتی حفظ وضع موجود در اولویت قرار میگیره، نه اینکه به بمباران بازگردن ولی محاصره دریایی و فشار اقتصادی. ولی به هر حال حالا صحبت از این میکنه که دارن نزدیک میشن، هفته آینده ممکن دستاوری داشته باشه، باید طبیعتاً صبر کرد و دید.
0: بهمن کلباسی خبرنگار بی بی سی از نیویورک توضیح می‌داد. در اوکراین شمار قربانیان حمله بزرگ راکتی و پهپادی روسیه رو به افزایش است. مقام‌ها می‌گویند دست کم 18 نفر از جمله دو کودک کشته شدند و ده‌ها تن در شهرهای دنیپرو و کیف زخمی شدند. عملیات نجات برای یافتن افراد زیر آوار ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین می‌گوید این حملات نشان می‌دهد کمک آمریکا برای فراهم کردن سامانه‌های دفاعی پاتریوت کاملا ضروری است و از اروپا هم خواسته سیستم های دفاعی خود را تقویت کند. روسیه گفته است این عملات در پاسخ به عملیات قبلی اوکراین انجام شده است. عثمان شریفی گزارش می دهد.
2: حملات سنگین بر اوکراین کاملا غیر منتظره نبود. و روسیه یک هفته پیش پس از متهم کردن اوکراین به حمله بر یک خوابگاه دانشجویی در مناطق اشغالی شرق اوکراین هشدار داده بود که تلافی خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز یک شب پیشتر در یک مصاحبه نسبت به چنین حملات هشدار داد. او گفت که اطلاعات وجود دارد که روسیه به زودی با موج بزرگ از پهباد و موشک بر اوکراین حمله می کند. با این حال آنچه بیشتر غافلگیر کننده بود شدت و گستردگی این حملات است. شلیک بیش از 700 پهباد و موشک که ارتش اوکراین مدعی است توانسته نزدیک به 650 آن را رهگیری و منهدم کند. اهداف این حملات شامل مناطق اطراف شهر کیف، دنیپرو و همچنین بخش‌های از خارکیف بود. در زاپروژیا در جنوب اوکراین نیز یک تأسیسات صنعتی هدف قرار گرفته است. این حملات از شامگاه دوشنبه آغاز شد و تا ساعات اولیه صبح سه‌شنبه ادامه داشت. در شهر کیف هنگامی که مردم سرانجام از پناهگاه‌ها که بیشتر در ایستگاه‌های زیرزمینی متروی شهری است بیرون شدند، با صحنه‌های از ویرانی‌ها روبرو شدند. خانه‌های تخریب شده، شیشه‌های شکسته، موتورهای سوخته و بوی دود که هنوز در هوا پخش بود. تصاویر نشان می‌دهد که امدادگران در تلاشند یک زن زخمی را از زیر آوار بیرون کنند. دو کودک نیز در میان کشته شدگان وجود دارد. و در نقاط دیگر تیم‌های اطفائیه برای مهار آتش‌سوزی‌های گسترده تلاش می‌کنند.
0: عثمان شریفی بود. سازمان ملل میگوید جهان باید مرحله تازه پدیده اقلیمی النینو را یک هشدار فوری برای تغییرات آب و هوایی بداند. آنتونیو گوترش دبیر کل ملل متحد گفته این پدیده تیل بر گرم شدن زمین می‌ریزد. سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده که احتمال شکل‌گیری یک النینوی قوی در ماه‌های آینده به 80% رسیده و کشورها باید از حالا آماده شوند. زهرا شهیر گزارش می‌دهد.
3: النینو یا گرم شدن غیر عادی آبهای اقیانوس آرام در نزدیکی خط استوا یک پدیده طبیعی است، اما این بار دانشمندان هشدار می‌دهند که ممکن است اثرات آن شدیدتر از گذشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اعماق این اقیانوس موج بزرگ از آب گرم در برخی نقاط تا بیش از 6 درجه بالاتر از حد اوسط در حال حرکت به سوی شرق است. همین گرما می‌تواند به سطح آب برسد و بعد از آن هوا را نیز گرم کند. پروفسور آدم اسکف از اداره هواشناسی بریتانیا گفته نشانه ها بسیار واضح است. یک رویداد بزرگ آب هوایی در راه است و حتی ممکن است رکورد جدید ثبت شود. به گفته سازمان جهانی هواشناسی این پدیده

0: احتمالاً در ماه‌های آینده شکل گرفته و در جریان سال 2026 قوی‌تر خواهد شد. به طور معمول یک النینوی قوی باعث ایجاد گرمای شدید و خشکسالی در بخش‌های از جهان به ویژه در آسیا و استرالیا می‌شود. در عین حال در برخی مناطق دیگر بارندگی‌های شدید و خطر سیلاب را افزایش می‌دهد. سرمنشی سازمان ملل انتونیو گوترش گفته که النینو در شرایط کنونی می‌تواند مانند ریختن تیل بر آتش عمل کند، زیرا زمین همین حالا هم به دلیل تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی گرم‌تر از گذشته است. دانشمندان همچنین می‌گویند که تأثیرات این پدیده فقط به آب و هوا محدود نمی‌ماند. در گذشته النینو باعث افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش حاصلات زراعتی و ایجاد فشار بر اقتصاد کشورها شده است. در چنین شرایطی کارشناسان تأکید می‌کنند که آمادگی کشورها برای مقابله با پیامدهای احتمالی النینو از همکنون اهمیت حیاتی دارد.
1: زهرا شهیر گزارش می‌داد. و ریور زکی احمد، نخستین زن افغان که توانست به بلندترین نقطه زمین قله اورست برسه، میگه که مادرش در آغاز نمیخواست او این سفر خطرناک را انجام بده، اما وقت مادرش با چچپیتی صحبت کرد و درباره خطرات صعود به اورست بیشتر فهمید، نظرش تغییر کرد. ریور به بی بی سی گفته این موفقیت را به زنان و دختران افغانستان تقدیم کرده و پیامش برای آموزش و برای آزادی است. مصاحبه عالی رجایی با ریور زکی احمد.
2: در بالای قله وقتی که رسیدم واقعا احساس کردم ما زن افغانستان چقدر قدرتمند هستیم. ما وقتی که از بیس کمپ شروع کردیم امریکا نوردی را، مادرم بسیار به تشویش بود که من چه قسمی در بالای کوه می رسیم و از من میخواست که متوجه خود باشم، اگر هوا خراب بود یا صحتم خوب نبود باید برگردم. ما تمام را در بالای زی فکر میکردم که مادرم چقدر به تشویش است که من زنده هستم، مجبور هستم یا نه. وقتی که در بالا رسیدم تنها چیزی که میخواستم یک کس بفهمه که من قله را فتح کردم مادرم بود، بخاطر که مادرم بسیار به تشویش بود. مادرم هیچ نمیفهمید که اورست بلندترین کوه جهان است. یک روز ما رفتم خانه مادرم و گفتم به عنوان اولین زن افغان بلندترین کوه دنیا را فتح میکنم، کوه اورست میرم. باز مادرم گفت که اوکی برو، هیچ گپی نیست، مقصد تو تواجد باش. بیادرم گفت که میفهمی که بلندترین کوه دنیا در کجاست و خطرناک است، چرا میگی است؟ باز مادرم چت جی پی تی دانلود کرد و بعد از اون هر روز از چت جی پی تی پرسان میکنه که دخترم کجا میره، اورست چرا خطرناک میباشه. بعد از اون دیگه تشویش جام شروع شده بود و یک رقم زیاد کوشش میکرد اولا که من پانه بزده که من اورست فتح نکنم. بعد از اون یک روز گفته که بچه من تو را حساب کرده نمیتونم که تو اورست فتح نکنی، اما بسیار متوجه باش. باز وقت که من روز خانه میرفتم چت جی پی تی را میکشید، میگفت که اورست چقدر خطرناک است، چت جی پی تی پرسان میکرد. باز چت جی پی تی درش میداد، باز تلفنم
3: زکی جان فکر کنم تخلصتان ریور است، چی باعث شد این تخلص انتخاب کنی؟
2: من نام اصلیم فعلا ریور است که وقتی که من بیادر خود در استرالیا از دست دادم یا مهاجرت کردیم، دو سال پیش دپرشن بسیار زیاد بوده، این چیز زندگی را خوشحالی نمی دیدم. یک روز در پال یک دریا ششته بودم، سعی کردم که امی دریا چقدر باست تیر می شه، ایج استاب نمی کنم. باز من گفتم من سر از این روز نام خدا تبدیل میکنم به ریو و سکن نیم خدا نام بیدر میباشه که داکومنت اصلی خدا تبدیل کنم به ریو و به مون فلسفهی که مثل یک دریا باید میشه ادامه بودیم، استاب نکنم. بسیار نزدیک بودیم و 6 ماه بود که ما نو در استرالیا رسیده بودیم و اتفاق افتاد و من به افغانی میگه به خانمان که هر طرف زندگی میکنم، من تنها کاری که میکنم فقط در کو زندگی میکنم، یا مثلا امو میخواستم امو ارتباط خدا دوباره در کو پیدا کنم تا امیدوار شدم به زندگی.
3: چرا کور انتخاب کردیم؟
2: چون من از افغانستان هستم، در کو کلان شدم و هر روز بخته مکتب که میرفتم 2 ساعت از یک طرف 2 ساعت از یک طرف، اونمو کلی خوشحالی خود از کو میگرفتم وقتی که خورد بودم.
0: نیم ساعت گپ دل یک نفر با یک عالم سخن و یک پند به من و تو، از ناکامی ها، افتادن ها و دوباره برخواستن ها میشنویم. گپ دل هر سه شنبه ساعت 8:30 به وقت افغانستان از رادیو بی بی سی پخش می‌گردد. گپ دل را با من نجیبه لیما از طریق رسانه‌های اجتماعی بی بی سی، کانال ساتلایت نیز دنبال کرده می‌توانید.
4: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
5: د بی بی سی خبرونه تر تلې رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتو لاره هم